Ariak. Gurasoen ariak. Alabearen ariak. Norbere gorputzaren ariak. Lagun minien ariak. Behaz topatzeko modu luzeak. Ariak. Lotzen zaituzten ariak. Maitasun luzeak bezalako ariak. Titirearen modukoak batzuetan atesuan, besteetan lasaieran, edo korapilatzen.

eta horrela bizi ariekin. Ariak egokitzen, ariei kasu egiten, arien kontra tiraka arien gatibu. Eman dezagun 40 urte horrela eta bat batean ohartu ezetz. Eguzkiaren edo ilargiaren errainoak bezalakoak direla ariak. Eta ez zaituztela lotzen. Azkenean ez duzula aririk.

0: Iazkoan 2025ko abuztuaren 25ean Israele gauzaturiko bombardaketa bikoitz batek 5 kazetari hil zituen Gaztako Nasser ospitalean. Zalantzarik gabe erasoaren helburuak kazetari gaztarrak izan ziren, genozidioaren begiak munduaren eta Israelek nazioarteko edabidentzat eta 37 gobernuzkanpoko erakundeko langileentzat itxita duen zerrenda batean ageri dira aipatzen ari garen batxosten honetan. Baieztapen horiek ez dagoela zalantzarik uste dute horretarako, eta genozidioaren barruan kazetariak ere ohiko puntua izan direla, ohiko jomuga. Lander Martinez.
1: Duela urte bete 49 urteko Husam Almasri Reuterseko kameraria eta lau semea barenaita Maria Mabudaga fotokazetaria Associated Press agentziarentzat eta beste erakunde batzuentzat lan egiten zuena, Mohamed Salama Aljazirakoa, Moaz Abudha freelance kazetariak eta Ahmed Abu Aziz Nasser ospitalean zeuden, zerrendaren hegoaldean Israelen bombardaketa bikoitz batek harrapatu zituenean. Mundu osoa kazetari eta argazkilari palestinarren gorpuen erreskatearen lekuko izan zen. Kazetari eta argazkilari horiek desplazatuentzako denden ondoan zegoen denda batetik ari ziren lanean ospitalearen inguruan. Lehen eraso batek Husam Almasri eta beste pertsona bat hil zituen ospitaleko teilatuan. Bigarren bombardaketa bere lankideak eta erreskate taldeak laguntzera joan zirenean gertatu zen. Guztira 20 pertsona hil ziren bi erasoetan, ospitaleko zuzendariak lurrikara bat gertatu izan baliz bezala deskribatutako erasoan. Israelgo agintariek kazetarien heriotza justifikatzeko argudiatu zuten helburua Nasser ospitaleko teilatuan zegoen Hamasen kamera bat zela. Israelgo soldadu batek anonimotasunean onartu du ez zutela frogarik aurkitu Almasriren kamera mugimendu islamistarekin lotzeko. Sarraski ura eta urtebete bete denean gogora ekarri behar da exekutibo sionistaren impunitateak ez duela amaierarik biztan. 2023ko urriaren 7tik Israelek 200 kazetari baino gehiago hil ditu Gazako zerrendan.
0: Bestalde, Kongresuan Espainiako gobernuaren partetik Ceutako migrazio krisiaren bueltan ministroen azalpenak, Margarita Robles defentsa ministroa lehena hitz egiten. Hain zuzen ere, Margarita Roblesek jarri du martxan aste hartu den aziden 7 ministroen inguruko segurtasun batzorde. Asteko defentsa ministroak itxasuan eta mugan izandako biktimak gogoratu ditu, eta defentsa ministroak ondoren Espainiar estatuak Afrikan dituen enklabeak Ceuta eta Melilla, alegia Espainiar estatuaren parte direla defendatu du, eta hori hala izaten jarraituko dela.
2: Ceuta y Melilla son España. Me han oído decir que no es que sean españolas, son españolísimas.

0: eguraldi iragarpena jaso ezagun iker Ibarluzearen parte.
1: Bero zakarra bueltan izango dugu asteazken honetan. Zeruari dagokionez eta goizean erdi eta goimailako hodei batzuk ostartekin tartekatuko dira eta eguraldi atsegina eta lasaia nagusituko zaizkigu. Eguerditik aurrera ere orokorran antzeko joera errepikatuko da. Erdi eta goimailako hodeiak ostartekin tartekatuko dira, baina arratsalde erditik aurrera ezegonkortasun puntu bat egongo denez bero hodei batzuk ekaratuko dira eta ez da bazertzen bero hodei hauek ekaitzen bat edo beste ustea bereziki lurraldearen mendebaldean eta gehien bat Bizkaia eta Araba mendebaldean. Halare probabilitatea txikia izango da eta leku gehienetan ateri eutsiko dio. Goizean hegoaizea zakar ibiliko da, arratsaldean ipar mendebaldera egingo du eta orduan aldaketa unean bolada gogorrak utziko ditu. Temperatura minimoek antzeko baloretan jarraituko dute, 16 eta 21 gradu bitartean errendituz. Maximoek aldiz gorakada nabarmena jasango dute, ipar isurian 26 eta 36 gradu bitartean errendituko dira eta hego isurialdean aldiz 30 eta 36 gradu bitartean temperatura maximoetan freskoenak Bizkaiko kostaldean neurtuko dira, altuenak aldiz Kantauriar isurialdearen barnealdean eta ekialdean eta herri beran.

Azken hilabeteetan Europan egindako edo izan ditugun bero boladen ondorioz kalkulatzen da ziurrenik 35.000 bat lagun hil direla beroak eraginda, alegia sintomatologia ezberdina gehitu rezkero beroaldia bera ba horiek heriotza gehiago izan direla ohikoan baino gutxien ez direla dio 35.000 eta kasu honetan Europako batasuneko hiru estatu handienetan Alemania, estatu frantzesa eta estatu espainiarran gehiegizko heriotzen zifrak 35.000 hildakoen langa gainditu du eta aditu diotenez asko haziko da hildakoen kopurua abuztuko datuak soilik kontuan hartzen baditugu hain zuzen ere lehen 15 aldian hartu delako aintzat. Herrialde bakoitza datua modu ezberdinetan kalkulatzen ditu, estatu espainiarren edo Alemanian demora errealean modelatzen dituzte datu hauek egunero temperaturak eta heriotza tasak alderatzen dituzte beroari egotz dakizkioken heriotzak kalkulatzeko izan ere oso gutxitan aipatzen da beroa heriotza kausa zuzen gisa.

0: Eta agintariz betetako ekitaldi batean, Iruñako Rozalejo jauregia inauguratu dute ofizialki Nafarroko memoria eta bizikidetza gune gisa. Memoria guztie dutela bertan lekua bereziki frankismoaren biktimenak erakusketa berezi batekin egin dute bertan inaugurazioa eta nolabait aurrera urrats handia dela nabarmendu dute bertan izan diren agintari guztiek. Xetasuna dakartza Itxaso Leon lankideak.
1: Memoria guztiak hemen daude. Nafarroako gobernuko lehendakari orde Ana Olloren hitzekin inauguratu dute ofizialki astearte honetan Nafarroako memoria eta bizikidetza gunea.
2: Etorkizun baketsua eta bizikidetzazkoa bermatzeko.
1: Memoria integral aldarrikatu du Nafarroako gobernuak izan ere frankismoaren biktimen memoriaz gain etaren biktimen memoria eta estatuak funtzionario publikoek eragindako indarkeria ere aipatu dituzte.
3: Parra dice no a la reinterpretación de la historia. Nos negamos a retroceder. La historia, nuestra historia, debe ser conocida con sus hechos, con sus consecuencias, para que nuestros jóvenes valoren la democracia.
1: Ekitaldia egiten ari ziren bitartean, kanpoan elkarte memorialistetako hainbat lagunek pankarta bat zabaldu dute eroriak eraitsi orain zioena. 18. mendeko eraikin barroko zahar berritua, tartean Marabillas gaztetxeare izandakoa, erabilera anitzeko eraikin bihurtu da. 2. solairuan liburutegi espezializatu bat dago, liburukiz betetako apalekin, komikiak barne, Nafarroak azken 80 urteotan jasan dituen indarkeriekin lotuta. 1. solairuan inaugurazio honetarako propio sortutako erakusketa bat dago, objektuen memoria izenekoa. Arantzadi Zientzia Elkarteak eta Memoriaren Nafarroako Institutuak elkarlanean antolatu dute eta marka da batean zehar estatu kolpe frankistak utzitako 302 ingurutan egindako prospekzio eta desobiratzen bidez agertutako objektuak erakusten ditu. Baina memoria desberdinak jasotzeaz gain Rozalejo elkarbizitzarako espazio ere bada eta hori ere islatzen da bigarren erakusketa batean. Erakusketa hori 0 solairuan dago eta 18 argazkilariren lana jasotzen du. Munduko toki askotako aurrak eskolara nola joaten diren azaltzen duten 30 irudirekin. Hauek dira oraingo zeraikinak hartzen dituen bi erakusketak. Asteazken honetan bisitatu ahal izango dira sarrera libreko jardunaldi batean, aretoa bete arte goizeko 10:00 eguerdiko ordu batera eta arratsaldeko 5:00 iluntzeko 8:00. Espazio horretan administrazio lana ere egiten denez, hala nola biktimen eskaerei eta haien funtsak kontsultatzera joaten diren adituei erantzutea, bairailaren batetik aurrera Rozalejora egingo diren bisitak aldez aurretik izena emateko sistema baten bidez antolatuko dira.
0: Eguraldira garpena jaso ezagun beraz segidan Iker Ibarruzeren eskutik.
4: Bero zakarra bueltan izango dugu asteazken honetan. Zeruari dagokionez eta goizean erdi eta goimailako hodei batzuk ostartekin tartekatuko dira eta eguraldi atsegina eta lasaia nagusituko zaizkigu. Eguerditik aurrera ere orokorran antzeko joera errepikatuko da. Erdi eta goimailako hodeiak ostartekin tartekatuko dira, baina arratsalde erditik aurrera ezegonkortasun puntu bat egongo denez bero hodei batzuk ekaratuko dira eta ez da bazertzen bero hodei hauek ekaitzen bat edo beste ustea bereziki lurraldearen mendean.

gramofonoa. Estitxu Pinatxorekin.

Arratsaldeon guztioi ongi etorri naiz irratian zaudete, hau gramofonoa da, eta larun bat adenez arratsaldeko hiruak hementxe gaude berriz ere, historia duten kantuetan barrena bidaiatzeko prest. Hilabete honetan lurra defendatzeko doinuak ari gara aditzen, ingurumenaren eta ekologiaren ikuspegitik. Eta gaurkoan, hilabeteko bigarren atal honetan, naturaren soinuak izanen ditugu ardatz. Izadia ez dugulako soilik begiekin ikusten, bere hotsa, bere arnasa eta bere isiltasuna ere bada musika. Eta gaur, ba, munduko ahots beresi batzuen bidez, naturaren erritmoa aditzen saiatuko gara. Haizearen ukitua, uraren mugimendua, edo paisaiek sortzen duten barne doinu hori. Goazen ba beraz, gaurko lendabiziko kantura.

York musikari islandiarraren Aurora kantuarekin zabaldu dugu gaurko bidaia. Bjorkek ahotsaren eta soinuen bidez melodia paisaia bihurtzen dulako. Aurora piezan elurraren distira, ormaren izotzaren alegia gardentasuna eta iparraldeko argiak bihurtzen dire musika, baita bideoklipean ere ederra da. Pop experimentalaren eta elektronikaren bidez Bjorkek haunitzetan lotu izan du bere sormena naturarekin eta hemen ere hori gertatzen da. Kantuak ez du historio bat kontatzen, baizik eta sentipen bat sortzen du. Ormaren hotza eta argiaren xamurtasuna elkartzen diren momentu horretakoa. Naturaren soinu bat aditzeko moduan dago egina, xumea, hauskorra, baino aldi berean indartsua.

Eta Bjorken auroraren izotz argi horretatik Islandiako bertze paisaia batera joanen gara orain, gainera sentipena ere antzekoa duena. Natura bera musika bihurtzea.

Sigur Rosen Hopi Pola kantuak badu aur baten pozaren antzeko energia hori eta lurra zapaltzen dugun momentu txikien freskotasuna gogorarazten digu. Melodia zabalak eta ahots garbiak bere estiloaren parte dire eta unitzetan lotu izan dire Islandiako paisaien lasaitasun eta argitasunarekin. Kantu honek naturarekin lotura sentiarazten du eta gure gaurko gaiarekin bat eginez iradokitzen du ingurua aditzea ere badela naturarekin konektatzeko modu bat.

Juancho Zeberioren eta Maji Oien arten eskutik, eta Olaia Inziarte eta Miren Narbaizaren ahotsez lagunduta, Mikel Laboaren kantu honek basoan aurkitzen alditugun poesia txiki horren antza du. Ez du kontakizuna hondirik bihar, lilia hartzea, ostoz-osto eranztea, ametxe egitea, keinu xumeak dire, bina naturarekiko lotura afektiboa agertzen dute, bizitzaren erritmo sotilenak ere musika bihurtzen direla gogoraraziz. Maji, Olaia eta Mirenen interpretazioa zoragarria, Eta liliaren intimitate horretatik eta naturaren keinu txiki hoietatik berriz ere Islandiako paisaietara bueltatuko gara.

0: Islandiara bueltatu gara, bino oraingoan ikuspegi zabalago eta atmosferikoago batekin. John Siren Grow Till Tall izeneko kantu honek azten ari den zerbaiten sentsazioa ematen digu. Melodia poliki haunditzen duaialako geruzak gehitzen duazi eta soinua zabaltzen. Zuaitz bat adarrez adarre azten den bezela. Ba, gure saioaren ardatzarekin bat eginez, Grow Till Tall izeneko kantu hau naturaren soinu bihurtzen den emozio bada eta entzulea barne paisaia lasaiago batera eramaten du.
1: Gramofonoa. Estitxu Pinatxorekin.
0: Naiz irratian gaude, hau gramofonoa da. Eta gaurko saioan lurra defendatzeko doinuen zikloaren bigarren atalean naturaren soinuak ari gara aditzen. Izadiak berak sortzen dituen ritmo eta isiltasun hoietara hurbiltzen ari gara. Argiaren dirdira, aipatu dugu haizearen arnasa, edo paisaien mugimendua musika bihurtzen direla gaur ekarri dizkizuegun kantu hauekin, kantu sorta honekin. Jarrai dezagun. Ara, hau ere, paisaia zabaleta etereoak utzita, emozioaren bidez eginen dugu orain hurbilketa naturara.

Simonen Wild is the Wind kantuak, haize basatia, litzake euskeraz, ez da naturaren irudi fisikoa deskribatzen ari, bino haizearen izaera basati hori bihurtzen du metafora. Sentimenduak nola ibiltzen diren, ara eta ona, naturaren indarrak bezela. Nina Simone dago kantu honen gibelean eta bere ahotsak indar berezia du, barrendik astintzen gaituna. Gaur naturaren soinu ez ari garen hontan, kantu honek erakusten digu aunitzetan naturestela paisaia edo irudi bat bakarrik, emozioa ere badela, gure barnean mugitzen den zerbait, haizearen antzeko indar batek eragiten duena. Eta kantuak ez ezik, hau Nina Simonek bikain egiten zun. Eta Nina Simonen interpretazio indartxo horretatik orain Jose Gonzalezen Live of the Cave kantuaren lasaitasunera joko dugu.

José González, Suedian jaioa, bino jatorri argentina radun, kantautore eta gitariolea ari gara aditzen kantu honetan. Ba, José Gonzálezek sarritan erabiltzen ditu naturako irudi simpleak gure barneko aldaketak kontatzeko. Kantu honetan, ostoak galtzen ditun zuhaitz baten irudia, eta kobazuloaren barrunbeak elkartzen dire, eta biek natura ez ezik gure barruko mugimenduak ulertzeko modu ere bihurtzen ditu. Soinu leunak eta gitarra xumeak kantu honetan naturaren erritmo mantsoa ekartzeko gogora.

Euskal lurraldeko kolore eta soinuetara hurbildu gara Alos Quarteten Oskorria piezarekin. Alos Quartet gure musikagintzako laukote berezienetako bat da. Biolina, biola eta biolontxeloaren bidez paisaiak margotzen dituztenak. Itzi gabe istorioak kontatuz. Xabi Zeberio, Francisco Herrero, Lorena Núñez eta Alejandro Saúl dire Alos laukotea. Eta kantu honetan Oskorria izeneko kantu honetan eguzkia jeisten den momentu horren patxada eta melankolia sumatuko dugu.

Naturarekin lotura estu-estua sortzen duen pieza da Alos Kuarteten Oskorria hau. Argi aldaketa erritmoa, eguna itzaltzen denean sortzen den lasaitasuna eta paisaiak hartzen duen tonu beroa ekartzen digu gogora.

eta azken geltokia Lisa Gerrard abeslari eta kompositore australiarraren Zambian kantua ekarriko dugu gramofonora.

Gaurko bidaiari ukitu sakon eta jaitxuan espirituala emanen diogu kantu honekin. Giro lasaia eta kontemplatiboa sortzen dulako abesti honek eta hotsak berak eramaten du melodia gainera hitzik erabili gabe. Lesa Gerarden estilua agitze bereizgarria da. Soinu garbiak, intensitate apala eta atmosferak, ez, sortzeko gaitasuna duelako. Eta jakina, ba, bikaina da gaurko saio honi bukatzen.

kantu eder honekin bukatuko dugu gaurko atala. Naturaren soinuak izan ditugu ardatz eta ikusi dugu nola bihurtzen aldiren paisaiak, isiltasunak eta hurbiltasun txikiak musika. Gaurkoz, bertzerik ez, urrengo larun batean beti bezala hementxe izanen gara arratsaldeko 3tan naiz irratian. Bitartean, gozatu asteburua eta izan.

iritzika humorean, lehen kritika ugoldean, ta orain ikusten ditut ezin segitu retrovisorean. Maika libreta idatzita, ez dugu beharko errak, bo bo bo, bilbotik bai honara gatoz gure lan roberra.

0: Guardiko amabiak dira puntu puntuan eta naiz irratia entzuten ari zara. Azkar-azkar aipatuko du albiste pare bat, Osakidetzak helburu gisa jarri du urtean 20.000 plasma donazio lortzea. Horretarako, urtean bataz beste 4 donazio egingo dituzten 5.000 ohiko emaile behar ditu. Unean 3.000 dira eta batez beste 2 egiten dituzte urtean. Gaur egun Osakidetzak plasma emateko hainbat zentro ditu eta hoien artean dago Urdulizko ospitalea. Bertara joaten dailero transfusio eta gizaeunen Euskal Zentroko osasun talde bat. Osasun sailaren arabera jarduera honen bidez Zuribeko eskualdeko emaileen parte hartzea erraztu nahi da, odola emateko gunea hurbildu eta horrela joan etorriak murriztu. Urdulizen egingo diren urrengo bilketak irailaren 14an eta urriaren 19an izango dira, azken bi urteetan gainera 60 pertsonak 89 donazio egin dituzte bertan. Donazio egiteko aldez aurretik hitzordua eskatu beharko da Osakidetzaren webgunean. Lan eta ekonomia gai bat ere aipatuko dugu, izan ere Île-de-France Mobilités Parisko garraio agintaritzak 140 milioi euro baino gehiagoko kontratu bat esleitu dio CAFI T13 linearako 15 tram tren unitate hornitzeko. Horrez gain flotarako ordezko piezak eta tren gehigarriak hornitzeko aukera ere barne hartzen du kontratuak, konpainiak Gipuzkoarrak asteazken honetan jakitera eman duenez. 2022an inauguratutako T13 lineak Parisko Grand Contour Oeste eremuari ematen dio zerbitzua eta eskualdeko garraioaren elkarreragingarritasuna errazten du, ter, rer eta autobus lineekin konektatzen baitu. Hiriko kaleetatik eta plataformetatik zeinoiko trenbideetatik zirkulatzeko diseinatutako ibilgailu hibridoak T13 linea zabaltzeko daude pentsatuta hain zuzen eta horren ibilbidea Aseg herriraino luzatuko dute. Bidaia denborak murriztea, puntak orduan 10 minutuko maiztasuna eskaintzea, beste zerbitzu batzuekiko intermodalitatea hobetzea eta linea tren moderno eta fidagarriez hornitzea dira helburuak CAFEk ohar batean adierazi duenez. Mugikortasuna ze ari garela aprobetxatuko dugu ere ohartarazteko errepideetan kontu bat. 3 kilometroraino iritsi zaizkigula autopilaketak A1 eta N622 errepideen arteko lotunean Lopidanan eta Irungo Noranzkoan, hori oraingo ze errepideetan aipatzeko duguna. Eta gurresan aurretik Bilbora joango gara, gogora ekarriko dugu Bilbo aste nagusiaren erdira iritsi dela gaur, abuztuaren 26 honetan gaurko jarduna gainera ikuskizunen sektoreko teknikarien grebak baldintzatuko duela eta baldintzatzen ari dela, hain zuzen teknikariok sindikatuak, ESK-ak, LABek, UGT-ek, Komisiones Obrerasek, ELAk eta CNT-ek hitzarmen duin baten alde deitutako grebak Bilboko aste nagusiko agenda markatuko du. Esan bezala asteazken honetan. Ba, kontu honetaz eta beste hainbatez hitz egiteko saio berezia egiten ari dira oraintxe 12etan, guardiko 12etan hasita eta arratsaldeko ordubiak arte luzatuko den Bilbo Hiria irratiaren saio berezian, egun hauetan egiten ari garen moduan bertan ere naiz irratian ere 12etatik ordubietara bitarte Bilbo Hiria irratiaren seinalea hartuko dugu zuzen zuzenean eta gu ordubietan izango gara bueltan azken orduarekin. Gero arte entzule, ondo izan.
1: Naiz irratia.
2: Berri emateko. Eta ia badiria urte batzuk, ba, manteroak edo kale saitzaileak jaietan protagonista bilakatzen direla. Bihar ere Bilboko konpartzak prentzaurrekoa deitu du honen arira, alkateak kaleko saltzaileen aurka jardutea izan babestu zuelako eta Euskadi Irratian honako hau esan zuen, ez? Delinkuenteak zirela, ez? Bueno, ba horren arira ere gaurkoan azalpenak mantereokin bat plataformarekin. Musika ere izango dugu protagonista, tartetxo bat eskainiko dugu Akats musika taldeari. Bertaratu egingo zaizkigu, bihar algaran egongo dira, eta hori hoiek bai direla klasiko bat. Eta aste nagusiko konpartzen ahotsa ere izango dugu, gaurkoan Eguzkizale eta Kranba konpartzako kidekin berba egingo dugu. Etortzen badira, hori badakizue, beti ere sorpresa izaten dela. Beraz, gaurkoan ere denetarikoa izango dugu, aldarrikapena, elkarrizketa, musika eta konpartzen jaigirua. Ba, hasiko gara.

0: aurkako polizia jazarpenak ez du etenik, eta hori salatu dute behin baino gehiagotan manteroekin bat plataformak. Plataformaren arabera, azken urteetan gogortu egin dira kale saltzaileen aurkako polizia operatiboak, eta jazarpena ez da kalean amaitzen, ez? Izunak ere etorri dira, merkantziaren konfiskazioak eta prozesu administratibo eta judizialak ere pairatzen dituzte. Horren atzean, Bilboko udalaren erantzunkizun politikoa ere badagoela salatzen du plataformak, eta uda honetan bertan ere irudi lasgarriak ikusi ditu, ez? Ustai aldean, Bilboko saspikaleetan, hor Zamudio plazan ere, hortxe inguru horretan. Egoera aztertzeko plataformako kidekin hitz egingo dugu, eta dagoeneko Inigo daukagu gurekin. Eguerdion, Inigo.
1: Eguerdion, bai.
0: Bueno, egia da, ematen duela, uda guztietan gai hau inkretzendo dogorantz joaten dela, ez? Baina bada, hausi bat eta arazo bat urte osokoa esango genuke, ez?
1: Bai, eta horrela diote datuak, ez da manterokin bat plataformak aktuazioak gogortu egin direnak esaten diogunak, baizik eta udalak berak agertzen da arro, urtero esanez nola gero eta baldelea bide gehiago bideratzen dira honetara, eta iaz emandako datuetan astero egoten direla horrelako operazioak, bai aldezarrean, bai inguruan.
0: Bai, kale nagusian, hortze, bai, hortze ere ikusi izan ditugu, behin baino gehiagotan, eta batzuk oso bortitzak gainera, ez?
1: Bai, claro, hor udalaren aldetik argi dago desproportzio bat emoten dela, alde batetik horretara bideratzen diren baliabideen partetik, baina ere formetan. Fijatzen baldin bagara, hau arautzen duen ordenantzan,
0: bai,
1: eta horietan dauden ez betetxe guztietan, inoiz ez dugu ikusi kaleko musikari bat horrela reduzitzen, edo azgaen ea ordaintzen duten ikuskatzen, edo eta taberna baten esilak gehiagizkoak direlako.
0: Edo terraza danalakoan, bai.
1: Hoietan, ez dira, amalo polizia gertzen, eta ez dute lurrera botatzen tabernari. Bai. Argi denez, eta horrela izan behar duenez.
0: Bueno, zein da gaur egun, Bilboko kale saltzaileen egoera haren argazki bat. Bueno, jazarpen poliziala, nik uste dute denok ikusi dugula, edo ikusi izan dugula inoiz, baina zein da euren egoera?
1: Claro, hemen alkateak edo udalak fokoa jartzen du ez legokotasun horretan, administratiboki behar bezala ez dela saltzen, baina errora jotzen baldin badiogu, eta hor Bilboko konpartzen erantzuna argia da, zaurgarritasun egoeran dagoen jendea, beste alternatibarik ez daukana, kaleko egoerako prozesuak bizi dituztenak, administratiboki regularizatzeko oztopo ikaragarriak dituztenak, eta hau biziraute eta atera bide soia da, eta ez eurek hautatutako ogibidea.
0: Bai, bai. Eta azken bi urtetan ze aldatu du? Zen ikuste, bueno, betidanik egon direla kale saltzaileak, ez? Zein unetan edo gertakaretan ikusten duzue egoera okertzen hasten dela, badira urte batzuk eta?
1: Horren badago erabaki politiko argi bat.
0: Bai, ez?
1: Oin hiru lau urte ikusten genuen nola jazarpena gora egiten zuen, Bilboko jaien testu inguruan.
0: Bai, duela bi urte uste dut jaien bukaeran hemen izugarrizko egoera kafkianoa ikusi genuen.
1: Eta hor ikusten genuen nola itxakitza hartzen zuten, janari salmenta, gauzak nahastu egiten dituzte, baina hori gertatu zenean, eginda genituen bi hiru bilera udalarekin eskatzeko saltzeko toki seguru bat,
0: eremu bat jartzeko agian, ez?
1: Higiene minimo bat mantendu alizateko, errealitateari erantzuten dion fenomenoa denez, uste dugu udalak hor daukala bere zer esana, eta ez errepresioaren arlotik.
0: Bueno, jazarpena aipatu dugu, gero tandiagoa dela, baina zer nolako praktikak ari zarete ikusten, dokumentatzen, ez? Jarraipenak, merkantziaren konfiskazioa, dokumentuak eskatzea, isunak, ez gero errobeda bat da, ez? Kale saltzaileen egoerak ezin dute aurrera egin ere, ez?
1: Claro, hor ezin dugu esan betidanik gertatu ez denik, baina bai azken hiru laburtetan fintzen joan gara protokoloa eta gertakari hauen jarraipena egiteko aukera izan dugu, eta ikusten dugu nola dekomiso hauek ematen diren momentuan epaitegian bukatzen dute kasu hauek. Hau da, udaltzaingoak egiten duen lana falsifikazioari begira izaten da, eta ez hainbeste salmenta irregularra edo baimen administratibo.
0: Aitzaki esaten dute falsifikatutako kontuak saltzen dituztela. Hori aitzaki bat, baino ez da?
1: Hombre, ez da bakarrik aitzakia baizik, eta horrek dakarren ondorioak oso oso oso larriak dira. Mm-hmm. Alde batetik, prozesu judiziala bere horretan, gartzela zigorrak aurreikusten dituena, gainera askotan reinzidentzia kausuak egoten dira, zez daukate beste alternatibarik, eta gero ikusi dugu nola Markek eurek ere euren etekin gordina eskuratzen duten honekin, eta sekulako indemnizazioak eskatu egiten dira eskiete kale saltzaileei.
0: Eta, bueno, izunen inguruan, auzi judizialen dimentsioa ere, azaltzen ari zara, asko hori eragiten ari da, kale saltzaile askori egoera honek? Ikusten du gero gizajoak, korrika nola egiten diren, eta benetan,
1: Claro, a ver, gainera hemen argi eta garbi arrazakeria puntua dago, ezagutzen ditugu hainbat kasu, non salmentan egon barik eta inkluso saltzeko materialik izan barik, gelditu izan diete, egoera gora egin du, eta azkenean atxilotuak izan dira, resistentzia gondalako edo danalakoa, baina ikusten dugu ez bakarrik kale saltzaile jotzen dietela, baizik edo eta senegaldartzat emon dezaken edozein eri arazo badela. Aurrekoan komentatzen zigun batek, inoiz ez doala inora korrika.
0: Bada espada, ez?
1: Bada espada. Korrika egiten duenean, posiblemente polizia batek gelditu egingo diola.
0: Bueno, eta ipatu duzu, ez? Marka handiak ere, reklamazioak ere egiten dituztela. Nola lortzen dute poliziaren esku hartzeak eta markak hor badute informazioa ere, ez?
1: Bai, dekomiso hauek ematen direnean, traslado moten zaio epaitegiari, eta ofizioz epaitegiak abisatzen ditu, identifikatutako markak. Eta hauek badaukate aukera, euren akusazio partikularra egiteko, eta aportatzen dituzte informe perizialak, hau da, dirutza bat gastatzen dute abokatutan eta informeetan, gerora manteroi eskatu alizateko, material horrek kalean daukan prezioa, gehi beste indemnizazio zatitxo bat, kalte moral eta olakoen gatik.
0: Esan duzu, ez, Bilboko udalarekin, duela urte batzuk, zabalik zegoela hor, zagit, itzeiteko tartetxo bat, edo leku bat, zein da egun Bilboko udalaren egoera, daukasuen harremana, ze erantzunkizun du honetan ere?
1: Bai, noski, argi eta garbi, hasitako interlokuzio hori ezerezean gelditu zen, insistitu genuen hori jarraipen bat izateko, eta uste genuelako interlokuzio eraikitzaile bat izan zitekeela emankorrena, baina ikusi dugu bide hori apurtuta dagoela, eta egia da, nola jakitun garen udan gai hau beti pilpilean dagoela, urteko edo ikasturteko bezan da azken mozioan, azten plenuan aurkeztu genuen mozio bat.
0: Herritarren
1: tarte
0: hortan, ez?
1: Esan beharra kendu genuela itxegin gure turnoa heldu baino lehen, zezen egon aurreti asko inolako elkarrizketarik, eta jaso genuen informazio bakarra zen diskutitu barik bertan bera geldituko zala. Orduan, saiatuko gara datorren ikasturtean talde politikoekin bira bat egiten eta beste modu batean
0: aurkezten udal plenora, ez? Gainera esaten duzu udalakoa duela, ez? erabakitzeko gaitasuna, ez? Poliziaren jardunari buruz eta nola dabilen, ez? Kale salmentari dagokionez, ez? Zer eskatzen diezue gaur-gaurkoz udalari?
1: Claro, udalaren posizionamendua jakinda, gure proposamena edo eskaera oso pragmatikoa da. Eta bi alde ditu. Alde batetik, uste dugu gaur-gaurkoz ordenantza berak bi maila ezberdin dituela, eta eskatzen duguna da kale salmentari egosten zaizkion behar izanak, edukan beharrak gainontzeko jardun ekonomikoei egosten direna izatea, hau da musika jotzen duen norbaitek egin aldu, ba denbora tarte jakin.
0: Bai, ordute eta bueno, eta karnet txikitxo bat atera berdu udaletxean.
1: Altan emon, osea bai. Baude ukan behar batzuk, baina baimendu egiten da edo legeztatu edo regularizatu egiten da. Ordun, esaten duguna da edozein aktibitate ekonomiko izan daiteke tur turistikoak, izan, osea badaude kale okupazioa ekartzen duten hainbat jardune ekonomikoa. Ordun, hor berdintasuna da eskatzen duguna, berdintasun irizpidea eta printzipioa errespetatzea, eta bigarrenik gardentasuna da eskatzen duguna. Hau da, zenbat baliabide jartzen dira, zenbat balio dute, zenbatetan ateratzen dira, ordun ez da ezer martxan jartzea edo euren politika aldatzea, baizik eta egiten dituzten hoiei gardentasuna emoteko, gerora ba, beste toki batetik itsegin alizateko.
0: Mm-hmm. Bueno, argi egin daiteke ere lotura, ez? Manteroen aurkako jasarpen hau ere Bilbok duen hiri ereduarekin bat, hartzen ari den bide horrekin bat ere egiten dugu, ez? Ez dira politak kaleetan, ez?
1: Claro, hori nire bitu, hori nik ostatzen zait pilo bat onartzea, nik ostatzen zait ulertzea zergaitik hau. Bai. Zergaitik hau, ze ez da egia kompetentzia desleiala egiten dutenik.
0: Komertzioi
1: ez da egia, produktua beste bada, ez da egia faltzifikazioaren kontrako kanpaina badenik, ez da, nahiz eta burtok kontrakua esan, egiten dituzten atestatuetan ez doaz goiko eskaloi horretara.
0: Bai, ze, hauek kalean daudenak dira, hauen atzean, egongo da beste norbait, ez, argi dago.
1: Gaina guztiok ikusten dugu, nola, konplize garen gizarte guztia, faltifikazioaren kontra, nork ez darama edo ez du inoiz eraman edo ez du inoiz eskatu internetetik, orduan, hipokresia.
0: Bueno, eta futbol taldeetako kamisetak, bueno, dena gira faltzuak.
1: Claro, eta hori ikusten dugu, arrazoiak beste batzuk izan behar direla, eta ba, guri imaginarioan gelditzen den bakarra nahiz, eta gogorra esan, hori onartzea da, irudi kontu bat.
0: Irudia, turismoak ere irian duen garrantzia, pisua, ez, aldatu eginda Bilbo azken 10 urtetan, eta udan ere hemen ibili garenok biztan ikusi dugu, gure biztan, gure kaleetan, zenbat turista ibili den, eta horrek ere, ba irudiarekin, eta ez, ze hiri nahi dugun erakutsi, ez, horrekin ere badu zer ikusia, ez.
1: Claro, baina horrez egiteko ez da behiten zait, ze iruditzen zait, nahiz eta ez izan oberena eurentzat, gaur egun euren lanaren bitartez dakartena hiriari erakargarriagoa egiten du, aberazgarriagoa, eta benetako Bilbo bat erakusten du, eta ez postalean jose nahi dugun hori.
0: Mm-hmm. Bueno, aipatu duzu lehen ere, baina hiri eredua, segurtasuna ere askotan aipatzen diren hitzak dira, edo alkateak behin baino gehiagotan esan dituena, aste honetan bertan, baina arrazekeria instituzional bat ere ikusten da honen atzean.
1: Claro, noren segurtasuna, eske kontzeptu hori, korrika atrebitzen ez den norbaiten segurtasuna, edo noren gorputzak jartzen diren arriskuan, edo zeinek esortzen du arrisku gehiago. Kale salmenta egiten duen batek, edo sarekada bat egiten duen norbaitek.
0: Mm-hmm. Eta lehen aipatu ditute Juan Maria Aburtoren hitzak, baina ez ditut ondo esan. Honako hau esan zuen Euskadi Irratian eginiko elkarrizketa batean, egia esan hedabide askotan ari da hitz egiten alkatea eta denentzat izaten ari da, baina kale saltzaileentzako be bai, eta hola esan zuen, kale saltzaileak erakunde kriminal baten parte direla.
1: Bueno, nire ustez guztiz lekuz kanpoko itxak dira hoiek. Ez du begibistan izaten, lehen esan bezala, pertsona hauen errealitatea, eta batzuetan egiten ditugun kontuak, nahiz eta zelegez kontrakoak ez dira, administratiboki erregularizatutak ez egon, horrek atzean daukana da kriston behar izana. Orduan instituzioek horra begiratu behar diote, eta bai, behar izanak azetuko balira, orduan bai faltsukeriari ba benetako arazo bat sortuko litzaioke.
0: Aipatu behar, bihar Bilboko konpartzek prentzaurrekoa egingo dute arratzaldeko seiretan agerraldia Arriagan, alkatearen hitz hauei erantzuna emateko, ez? Hola izango da, ez? Arratzaldeko seiretan. Bueno, suposatzen dut ialdia ere irekia izango dela herritarrak bertaratzeko.
1: Zazpiretan.
0: Izango da, bihar osteguna. Hori da, bihar osteguna da, bai. Bueno, Manterioekin bat plataforma. Kontaiguzu pizka bat nola sortzen da, ez? Pizka bat, kale saltzaileen ahotza emateko, suposatzen dugu.
1: Bai, hor, hainbat eragileok ikusten dugu honi erantzuteko beharra. Egia da Bilbon sortuta zegoela erantzun polizial arrazistei erantzuteko plataforma eta bide batzuk, baina ikusten genuen hemen zegoela kasuistika espezifiko bat,
0: bai,
1: eta euren egoera berezia zela, eta gainera Manterioekin bat bere izena dioen moduan berez sostengu plataforma bat gara, besterik ez, eta Enbolo dela benetako Manteroen elkartea hauei bide lagune izateko eta behar duten horretan laguntzeko sortu zen.
0: Bai, ez, herritarren elkartasuna azpimarratzen duzue askotan, ez, eta egia da gai honekin herritar asko ere kezkatuta dagoela, ez, ikusi ditugulako, ez, norbanako batzuk ere poliziari esan ez horrela, ez, mesedez.
1: Claro, eta gainera nire ustez instituzioek badakite hor oreka zail bat egin behar dutela. Igaze, diputazioak antolatu zituen top manta dituriko jardunaldi batzuk,
0: dai,
1: eta gertu ziren politikari nahikotxo, hor esatera zein beharrezkoa den kale salmentan dagoen pertsonak integratzea, nola maite ditugun, claro, eske generalidade hauek bero horretan arrazikeria dira. Esatea denak majuak direla, baina batzutan ikusten dute euren burua olako ekilibrioak egiteko beharrean. Bai emongo diogu makiaerekin, baina bueno, azen hori daukagu.
0: Dago ere, emateko eta esateko, bai. Tira, egia zan jaietan ere, beti azken urteetan gaia bilakatu da ere, kale saltzaileen egoera, baina urte osoan zehar, aipatu dugu udan ere egon direla aktuazio pare bat, gero sare sozialen bitartez zabaltzen diren bideo horietakoak, lotzatzeko modukoak, lasgarriak benetan. Aipatu dugu bihar zazpiretan prentzaurrekoa Arriaga antzokiko plaza hortan izango dela, Bilboko konpartzak deitua, pizka bat Manteroen egoeraren berri emateko, eta Juan Maria Aburto alkateak esandakoari erantzuna emateko, ez? Hori da dauden deialdiak oraingoz.
1: Hori da.
0: Ez, zerbait gertatzen badagian beste deialdiren bat egongo da.
1: Bai, gaur justu egon gara udaltzaingoan Hormiribillan saiatzen de komiso batzuk itzultzea, eta agian nola ez diguten sartzen utzi, osea, hori da dagoen panorama.
0: Lortu izan da noizbait de komiso hoiek itzultzea.
1: Bai,
0: eta,
1: claro.
0: Eske bestela ere.
1: Badaude kasu batzuk non saltzen dituzten kontuak ez dira
0: kopiak, izaten dira bestelako gauza.
1: Edo kasu honetan txapa batzuk zian, edo koloretako edo argitako trabankulo hoiek zapian.
0: Edo gafak, bai, denetarik egoten da.
1: Hoiek bai itzultzen direla, egia da, tasa bat ordaindu behar dutela, ze poliziari lana suposatzen dio horrek, baina ez dakigu noiz eta ez dakigu nola, baina teoriak dio bai itzultzeko behar daukatela.
0: Bueno, tira ba, di jarraituko dugu, esan dakoa, deialdi bat badakigu dagoela, bihar zazpiretan izango dena, Bilboko konpartzek ere deitua, Arriaga plazan, mauri ez, manteroen edo kale saltzaien egoera den berri emateko, eta, bueno, erantzuna emateko, ez, bizi dugun egoera honi. Ba, Inigo, eskerrik asko tartetxo hau eskin izan agaitik, eta gurera hurbildu izan agaitik.
1: Bale, mi esker, bakarrik esatea da, hemen borondate politiko kontua dela bakarrik, eta bestela, fija tu beharko ginatik ez gertatzen da San Ferminetan Iruinan, non ez dago inolako arazorik, eta horrek esaten digu oso garbi eta oso argi borondate politiko eta hiri eredu kontu badiela.
0: Baino eskerrik asko.

Algaratxosna aste nagusian. Abuztuako 26 aste azkena Gozuan Salsa eta Marusak taldeen kontzertua. Ondoren L.DJ-ren emanaldia. Viva Peyot.

0: Orain jarraian gozuan saltzan musika. Gaur zeukaten kontzertua eskainetzekoa hemen Algaran, baina badakizue bertan bera geratu dela. Kontzertu ez da izango kontzerturik Bilboko konpartzen gunean. Ikuskizunetako teknikariei elkartasuna adierazteko. Hala ere, ba eurekin berroa egin dugu eta haien musika eta hitzak ekarriko ditugu. Haietan, ba, musika programazioa denetarik ekartzen du, gozatzeko aukera izaten da, eta horietako bat izango dugu datozen minutuetan Bilbo Hiria Irratian. Gozuan Salsa taldearekin itzordua egin dugu Algararen konpartzako oholtzara igoko direlako, eta badakigu dantzan jarriko gaituztela. Udako biran bete-betean murgilduta dabiltza, eta, bueno, ba, bainat, gonbidatu dugu Bilbo Hiria Irratiko sintoniara, Gozuan Salsako kidea. Aupa, eguerdion!
1: Eguerdion, bai!
0: Bueno, udako giroan murgilduta bete-betean, ez?
1: Era bat, bai, mendikara tokatzen dena, Kontzertu da, bai.
0: Bueno, esan dut, ez, Gozuan Salsaren ezaugarri bat badela, ez? Erritmo dantzagarriak, ez? Ekartzea, ez? Eta publikoa dantzan jartzea.
1: Hori da intentzioa beti, bai. Azken finean saltza joten dugu gehien bat, zakurtzen txiki batzuekin, eta horrek ezinbestean dantzara gombidatzen zaitu. Obe dokerrago, baina beti ikusten dira dantzariak zenatokitik.
0: Bueno, hori interesgarria da, ez? Ez da gindi Euskaldunak askotan aldaka muitzeko ohitura izaten dugun, baina... non hor probatu badu Gozuan Salsaren kontzertu bat, badaki aldaka mugituko duela. Bueno, Gozuan Salsa... Gutxinaka, ez, taldeak ere bere tokia egiten ari da, ez, euskal musikaren panoraman, ez? Nola bizi duzu, bainat, zuek?
1: Ba, hori, diozun bezala, saiatzen ari gara, hori gure tokia bilatzen eta aldarrikatzen, izan ere, pegada handiena lortu genuen, bueltatzenen bertsio...
0: Da, ez?
1: Mila horita batean, baina aldarrikatu nahi duguna da, precisamente ez garela bertsio talde bat, baizik eta kantu propioak dituen saltza taldea.
0: Saltza taldea eta banda handia, osea, ez, norbait ikusten badu Gozuan Salsa, ez pentsa hiru lagun direla, asko zareteta.
1: Bai, horretan ere salbuespen ederra garela uste dut, ba, horren kontzertu batzutan agertzen da pertsona bat edo bi mikro batekin, ordenagailu bat, alakorik, eta gure proposamena bada 14 pertsonako orkestra bat, eta entzuten den guztia zuzenean jotzen.
0: Hori da, orkestra, salsa orkestra bat, ez?
1: Hoi da, bai, 60-70 markadako formazio klasikoarekin.
0: Meitu. Eta aipatu duzun bezala, bertsio batzuk egin dituzue, batzuk oso ezagunak egin zaizkigu, ez? Eta dantzagarriak, alde zaurretik ezagutzen genituenak, baina zuen kantu propioak ere sortzen dituzue, ez?
1: Bai, eta precisamente horretan jarri nahi ditugu

0: Argeienak, hori, bai, ateraitugun disketan, badira bertsioak, batez ere lehenbizikoan, oraindik martxan geundelarik, baina urrengo bietan egin duguna dira kantu propioak eta bertsioak izan dira salbuespenak. Orduan horretan ari gara, bai, bide hori zabaltzen.
1: Bide hori zabaltzen, ez? Bueno, bertsio batzuk ere nahiko bereziak izan dira, ez? Esain kantu ezagunenak, ez? Ez dakita dutatu zuelako eskean Kristo bezalako talde bat, ez? Rock tik datorren taldea, ez?
0: Bai, hor izan zen precisamente nire aukera bat, bai, ze harreman estua daukat taldekideekin eta eta grabatu izan du zeo zer beraiekin perkusio batzuk sartu nituen. Eta aspaldianik maite nuen kantua da Deabrua,
1: bai.
0: Eta horre erabaki genuen hori bertxe hori egin eta kaleratzea. Eta aldi berean eskean Kristo bezalako taldea ere aldarrikatu, izan ere
1: bai.
0: Pizka bat, bigarren hilaran egon da, eta pasada hor atzetikan, eta pena iruditzen zaitzek,
1: Kriston taldea dira, bai, hori da, ere onguk ere aldarrikatuko dugu irratitik. Bueno, aste nagusiko kontzertua, espezial prestatzen da, festa sale asko egongo da, familia giroa ere, bueno, denetarik izaten da holako topaguneetan, ez? Bueno, prestatu duzue edo, bueno, udako beste zita bat bezala izango da.
0: Ba, egonak ginen iaz ere, osea, Bilboko aste nagusian. Baina orain aurrekoan izan zen azken egunarekin eta ustu izan ginera, ba hori, jaietako azkeneko kontzertua taulan eta oraingoan bai dela bete-betean azterdian. Baditugu udarako zenbait zerrenda ezberdin, zenbait
1: aldatzen duzue egunaren arabera, lekuaren arabera eta ordu bai, ez?
0: Bai, saiatzen gara zeozer moldatzen, baina ez dago ere maniobra margen handirik, claro. Entzaiateko eta holan, malo pertsona izan da, ba, kostatzen da, orduan moldaketak alik eta gutxien.
1: Bai, ez, batez ere gainera orain kontzertuetan murgilduta ibilita, ba, ensaio batera gelditzeko ere, ba, zailtasunak ezberdina da, sormen prozesuan zaudenean, ez, agian lokalean, denbora gehiago ematen duzunean.
0: Claro, orain ja martxa hartuta daukagularik, pues hartuko dugu zerrenda egonkor bat edo eta bai moldatuko dugula. Moldatu dezakegula zeo zer, ba hori, tokiaren arabera edo giroaren arabera, ba adibidez, gogoratzen dut behin Orion jo genuela eta dagoeneko jotzen ez genuen kantu bat berreskuratu genuela, Gozategiren Malkozko irria. Ba hori, precisamente angeundelako.
1: Aproposa.
0: Orduan modu horretan moldatzen gara pisatxo bat, errepertoriora. Hori, algara kumpartza uste dut nahiko eskean kristotarren
1: salea gara, bai.
0: Orduan
1: izan dira gurean. Bueno, edorto. Zuen kontzertu batera lehen aldiz, datorren norbaitek zer espero dezake ezagutzen ez aituenen horiei, amua botako diegu?
0: Ba, aurretik esan dugun bezala, batez ere dantzarako gogoa. Ez da beharrezkoa ere dantza ongi egitea, baizik eta barra diauten oinak mugitzea nahikoa da, baina nahi gabe ere aterako da. Hori lehen eta behin. Eta dantza gustoko ez badu ere, primerako musika da, saltza oso musika konplexua da, eta bakarrik entzutearekin oso gozagarria da.
1: Eta orain bainez, galdera, azken urte hauetan, saltza, musika latinoa eta olakoak, ezakitz, bestelako indar bat hartzen ari direla uste duzu, edo hori ematen du, publikoaren interesa dago, edo beti egon dira hor?
0: Uste dut, olatuka doa da. Ez duen aurta batzuk batxata geneukan edonon.
1: Bai, egia da.
0: Eta behin azken aldian, badirudi saltxa bueltan dela, ez? Nati Peluso eta horrelako talde, osea, pertsona internazionalek bat banik berak egin du lotu da el gran combo de Puerto Ricorekin eta aldarrikatu du ere bere lurraldeko saltxa.
1: Bai.
0: Eta ematen du, ba hori, bere lekua berreskuratzen ari duela, baina bigarren hilara batean beti egon da hor. Beti izan da, eta txarangetan, eta hori, gara, gu asko txarangeroa gara, kaltekideak. Orduan, txarangetan beti egon da hor, salsa, Gloria Estefan, eta Marc Anthony, eta lakoak, beti egon dira beti kolatu dira, ez?
1: Bai.
0: Udako zerrendetan saltzaren bat beti bazegoen.
1: Jo, meinate.
0: Pizka bat ona ekartzea.
1: Baina txarangatan zabiltzetela, zarete multidisciplinalak, eh? O sea, denetarik, txaranga batean ibiltzeko, ez? Pizka bat denetarik jo behar duzulako, ez?
0: Eta kontatuko banizu, batitugu den taldean gaiteroak, nire udal txisturarekin nabil, bueno, gara da oso folklorikoak.
1: Ondo, ondo. Eta gero, magusuan saltza ere bezalako proiektuak daramatazue aurrera. Bueno, ba, tira. Guk asteazkenez, algaran, izango dugu, gozuan saltzaz, gozatzeko aukera. Ba, bainat, itzordua eginda dugu. Eskerrik asko tartetxo hau eskaini izanagaitik.
0: Azer bat, horregonen gara.
1: Bai, agur.

0: salsaren musika, gaur ez da kontzerturik izango, Bilboko konpartzen gunean, ikuskizunetako teknikariei elkartasuna adierazteko, teknikariok sindikatuko kideek, ba, bustuaren bostean egin zuten lehen protesta, Gasteizen, ondoren Donostiako aste nagusian, eta gaur Bilbon egingo dute greba, bueno, greba ja da, egiten ari dira, ez? Isiltasunaren bidez, atera nahi dute zarata, ez? Eta hemen daukagu, ba, Ander, ba, teknikaria eta sindikatuko kidea. Eguerdion, Ander.
1: Eguerdion.
0: Bueno, pergolatik zatoz, ez? Hain zuzen erean, ontze protesta egiten egon zaretelako?
1: Ba, ja, egon gara piketekin, bai, zarata purtsu bat egiten.
0: Bueno, ezin bestean, grebara joan behar izan duzu, ez? Ikuskizunetako eta ekitaldietako lehenengo intzarmen kolektiboaren negoziazioak geldirik daudelako. Ez da lehen aldia kalera ateratzen zaretela, baina zein da une honetan egoera? Berdin jarraitzen duzue?
1: Bai, bai, jarraitzen dugu igual, osea, maia geldi dau, guztiz geldi dau, negoziazioak geldi dauz, eta ez dugu, ondin ez dugu eukirin erantzunik.
0: Inongo erantzunik, ez? Bai, asko kezaten duten, eta patronana zein da, patronana badau, ez? Euki du izena, ez?
1: Bai, euki da, eta hor dauz, erkideko enpresa handizenako.
0: Handizenak hori, ez? Elkarte horretan, ez? Eta horrekin nahi duzu hitz egin.
1: Bai, horrekin lortu genuen zertzea, eta ziginen negoziazioekin, baina haiek nahi dute jarraitu orain arte izan da moduen, eta orain arte ba, ez dauz kondizinorik.
0: Bai, bai. Bueno, aurrekoan ere, bueno, ba, polemika izan delako, aste nagusian, ba, ETS taldeak egunez aldatu duelako, bueno, kriston polemika egon da horren arira, eta, bueno, ba, iritzi asko, ez, eta jende askok ere, eta teknikari askok, ba, plazaratu dute euren lan baldintzak zeintzuk diren. Baina, orokorrean, Ander, kontatu aldi guzu zein dan zuen egoera. Ba, jendea jakiteko ere, bueno, ba, nola lan egiten duzuen, orokorrean, zein lan baldintzetan lan egiten duzuen?
1: Bueno, ba, esan duzun kontzertua Parke Europako hartu aldugu adibide moduen. Bost eguneko aurrera perarekin aldatzen digute data, eta hoien langileak bapatean data aldatzen diote bost eguneko aurrera penarekin.
0: Uh-huh.
1: Orduan, horan ezin eskoa da konziliatzea, ez ez ebes.
0: Ez zer egitea, ez askotan gertatzen da, eh?
1: Askotan, horregatik altzagen nun maitik, ze eukik eskaintzen genien, eskaintzen zuena zan, bost egun aurrera pena, ordutegiak eta egutegia jakiten.
0: Bost eguneko marginarekin jakin zein izango da zure lan ordua.
1: Aldatzeko
0: aukera.
1: Bai, hori da. Wow. Orduan aldatu, altxatu ginen maitik, horan eskaintzen eskoa da konziliatzea.
0: Hori, eta beti ere, egiten dituzuen orduak, askotan gauean dalako, ez? Bai, igual atzaldean hasi
1: hori izan zan arrazoia, baina, bueno, osea, haiek eskatzen digute jardunaldiak amar ordukoak izatea, normaltasunez.
0: Amar orduko, normaltasunez, bai, ordu estra gabe, ez?
1: Bai, bai, eta amabi ordura arte ordu estrak ez ordaintzea. Ordu estradik ez ordaintzea, gabek ordurik ez dire ordaintzen, jaiegunak ez dire ordaintzen.
0: Berdin da, igande batean lan egin, zein astelen batean,
1: bai,
0: ez?
1: Bai, bai, soldat eta orduak berdina dire, bai.
0: Kontua da, negoziazioa aspaldi geldi dagoela, ez dagoela inonako aurrera pausurik, uda honetan, ba, mobilizazioak izan dira, aipatu ditugu Gasteizen, Donostin, eta gaur Bilbon, zerbait espero duzue, edo gutxienez, gizarteratzen badago gaia, ez? Jendea enteratzen ari da, edo, ez?
1: Bueno, uste dugu hortik, kriston irabazpena izan dela,
0: bai.
1: Jendea ezagutu dugu zein dan gure egoera, lan egiteko era, eta usteo gizarte gehiena gure alde dagoela, bueno, konpartzetan ikusten da, eta leku askotan ikusten ari da. Falta zaiguna da, ba, erakundeak eta ohartaratzea honetaz, ze azkenean haiek dire diru gehiena jartzen dutena, oza, ekitaldi gehienak diru publikoarekin egiten dire, eta azkenean haiek dire kontratatzen dutenak.
0: Bai, ez, zuek eskatzen ari zarete sindikatu bezala ere administrazioak eskua hartu dezala, ez, azkenean administrazioak X enpresa kontratatzen du, zaitze jaietan, hau edo beste antolatzeko, ez, eurek ere bueno, ziurtatu dezatela enpresa horiek lan baldintza duinak dituztenak, ez?
1: Hori ere eskatzen ari zarete. Beraien ardura dela, uste dugu, bai.
0: Bueno, sindikatua, teknikariok deituriko sindikatua, 2020an, sortu zenuten, orain arte ez duzu grebarik antolatu, baina sektoreko langileak batzeko erabili duzu, ez, pixka bat?
1: Bai, sindikatua sortu zen pandemia garaietan.
0: Egezan oso lanbide berezia daukazuelako, orduan.
1: Horregatik, hori da.
0: Erreza, igual beste sindikatuen, ez, lanarekin ustartu edo ez dakit, ez nala.
1: Bai, beste sindikatuek gure alde daude, bai. Baina harritute dau zeintxo diren gure baldintzak eta zelako baldintzetan lan eitzen dugun. Eta bai, pandemia sortu zen, gure sektorea inprekarioa da, jende gehiena lan barik geratu zala, laguntza barik eta paro barik, ezer barik. Kontratu gehienak egunekoak dire.
0: Egunekoak dira eta asko agian autonomoak.
1: Hori da arazo larri babe bai gure sektorean. Enpresak autonomoak erabiltzen dituzte langileak kontratatu beharrean.
0: Eta gero ere, aipatu duzun bezala, trampa hori ez, jaiak dira, egiten duzu lan egun bat eta egun bateko kontratua duzu.
1: Bai, normalean nolan da, eta bai, egun bateko, badau enpresa batzuk udarako, denboraldirako kontratu egiten dituztela, baina gehienak...
0: Ja, igual udako denboraldia, ez? Izan daitekela potentea zuentzako.
1: Bai,
0: horrek igual suposatzen du, udako denboraldi batean, deskantzatzeko egunak ere errespetatzen ez direnik, ez?
1: Bueno, adibidea atxokoa.
0: Naro, bai, ez? Hori da.
1: Bai.
0: Hola da. Bueno, Donostin eta Gasteizen gelditu zenuten, zelan joan zen, ondo, erantzuna ere ona izan zen?
1: Bai, nahiko pozik gauz erantzunarekin. Ez da erreza, estenatoki guztia gelditzea, ze dekogu autonomoen arazo hau, eta
0: autonomo askok greba egin nahiko lukete, baina...
1: Eta gero, kanpoko enpresa beba etortzen dira udan honea lanitzeko,
0: aipatu behar dugu, greba edo, bueno, ez, teknikariok, Araba Bizkaia eta Gipuzkoako teknikariak osatzen dutzuela.
1: Hori da, bai.
0: Eta gertatu daiteke...
1: Bai, kanpoko enpresa bat etortea, beba, konbenio barik etorten dana, eta ganera, merkeago itzen dugu. Eta langileak gu baino txarrago dauzela askotan.
0: Orduan, ohikoa da teknikarion sektorean konbeniorik ez egotea, hitzarmenik ez egotea?
1: Ez da egon inoiz.
0: Ez da egon inoiz.
1: Eta...
0: Ez dinot beste herrialde batzuetan ere, eh?
1: Ez. Nik uste dut estatu osoan ez dagoela holan espektakuelen konbenioa. Orain dela urte batzuk hasi ziren gobernutik, Espainiako gobernutik saiatzen egiten bat, baina azkenean teknikariak eta ziren sartu, oza, artistak eta sartu ziren, baina gu kanpoan geratu ginen, eta ez dago konbeniorik, eta hori ez da arazoa da, eske langilean estatu otoa ez dela
0: betetzen ere, eta hori jada minimoa, langileen estatutoa, ez, hortik onura hobeagoak lortu behar dira, ez, langileentzako hitzarmen propioak eginez, ez? Bueno, gaurko mobilizazioak zeintzuk izango dira? Badakigu eta aipatu dugu Bilboko konpartzek bat egin dutela elkartasunez eta gaur ez da kontzerturik izango, ez da badakit ere BBK aretoak gelditu egingo duela, baina ez dakit gero gehiagorik antzerkiko kontuak ere nola ikusi duzue, ez dakit zer
1: bai,
0: zer egin eukiko duen?
1: Arriaga geldi daue bai, Bilborroko geldi daue bai, buruz ez dakitana, baina dire 40 ekitaldi baino gehiago geldi dauzenak.
0: Geldituko direnak, ez?
1: Eta
0: bueno, gero Bilboko konpartzetako
1: hori
0: alde zaurretik.
1: Hori da, Bilboko konpartzekin gure alde egon dira beti, eta eskertzen da.
0: Eta mobilizazioak, zeintzuk zer egingo duzu, egongo zaretean eta hemen, suposatzen du zarat ateratzen, ez?
1: Bai, hemen gauz gure turutekin, gure eskaerak ian txuten dizen, eta bai, Bilbo osotik gabiz kontzerturen bat badau piketeak eta azalpenak emoten zerratik gauzen greban.
0: Eta uda ostean, zer espero duzue, pizkagatu da honetan egindako bueno, balanaren emaitzarik etorriko den edo orain bueno, igual agian uda ez dela cosa soyona, ez
1: Principios ez dekogu erantzuna patronaletik, baina gu jarraituko dugu gure bidea, jarraituko dugu borrokatzen gure baldintza, jarraituko dugu eskatzen mailan esertzea kondizio duin batzuekin, eta jarraituko dugu grebak egiten, salaketak egiten, eta mobilizazioak egiten, eta jarraituko dugu erantzukinak eskatzen ardura dekonei.
0: Mm-hmm. Bueno, ba, hortxe, ikuskizunetako teknikariek, ez, ba, gaur kalean daude, greba egiten, elkartasun handia izan dute ere jaietako hainbat esparrutatik, Bilboko konpartzek esaterako, ba, bertan bera eta bat egin du greba honekin, eta aipatu bezala, ba, berrogei eskenatoki baino gehiago, ba, ikuskizun baino gehiago geldituko dira gaurkoan. Ba, Ander, eskerrik asko tartetxo hau eskaini izanagaitik.
1: Eskerrik asko zuei, tartetxo emateagatik.
0: Ai, agur!
1: Nada más.

0: Andaluzia.
1: Algara txosna aste nagusian.
0: Amarka huekoa mundua.
1: Abuztuako 27 osteguna, Akatz Eskabidean eta Graffiti taldeen kontzertua. Ondoren DJ Satzasen emanaldia. Viva Peyot, viva

Eta katzen mundoinuak entzuten ari gara, jarraian eurekin hitz egingo dugu. Ohiko bat da, klasiko bat, algaran izango dira, eta zaila da, taldearen ibilbidea laburbiltzea. Musika pizka bat entzungo dugu, akatzen musika, eta laster, Bita eta Oskarreri emango dugu ongi etorria.

0: taldearen ibilbidea laburbiltzea oso zaila da. Datuetara joango gara. 1982an abiatu zuten abentura, Bakion sortu zen akatz taldea eta ordutik, ba bueno, ja referente bat bilakatu dira. Ska, reggae, rock esteadi doinuak Euskal Herriko eta nazioarteko agertokietara eraman dituzte. 1985 urteko ibilbidearen ostean, ba, esan genezake indartxu jarraitzen dutela, baina ez dakit, agian eureko beto esango digute. Nik esatea ere ez dauka zentzurik eta Euskar eta Bita batu zaizkigu, eguerdion.
1: Eguerdion.
2: Eguerdion, bai.
0: Indartxu zaudete?
2: Bai, beti bezala.
0: Beti bezala, ez?
2: Pixka zarrago, baina jarri erakin.
0: Noiztik azten agusian, algaran? Ez que ni naiz gogora, beti da nik uste
2: dut. Esango txut, ez dakit noiztik handan, baina galdera egin nion iari.
0: Ah, bueno, ondo, arek igual gu baino gehiago daki, eta
2: iarekin ez gatoz bat.
0: Ez dakit,
2: esan zuen, belako, galdera izan zen, nor jo du gehiago algaran. Eta belako eta beste grupo bat agertu zen hasiera baten, eta esan nion, ez, akatz. Eta barkamena eskatu zidan.
0: Bueno, gehien jodu dutenak izan daiteke agianik, holan buruz, begiratu behar gongo genituzke datuak, baina akatz bat, lehengo. Igual beloko ere izan daiteke, eta Willis Drummond.
2: Ba,
0: esango nuke hortxe, baina lehen, oza, gehien, esango nuke, Javi zu daukazula ni baino memoria hobeagoa, akatz gehien joduena. Galdetu iari, aber zer esaten duen. Hori da. Bueno, urterak aurrera doaz eta akatz jarraitzen du. 1985 urteko ibilbidean, zein da sekretua jarraitzeko?
1: Bueno, o sea, a ver, claro dago ez daula sekreturik. O sea, bakarrik ibilbideari ba gustoa hartzea, ez? Azkenean ibilbideari gustoa hartzen badiozu, ez dozu ezer
0: berezirik egin behar.
1: Ez dozu ezer berezirik egin behar eta ez dozu ezer itzaroten, ez? Orduan ez daude horrelako gauza tristerik, ez dugu lortu behar genituzken gauza guztiak. Gero, ba, bueno, kuadrilla baten zertu ginen, eta printzipioz, edo hasieratik beti indar gehiago edo garrantzi gehiago eman diogu jendeari bere trebetasunari baino, ez?
0: Hori da, laguntasunari, ez? Musedo, ez?
2: Bai, a ber. Bai. Oin, zenbat direz, oita ama bost urte laguntalde bat eginean, eta oraindik ere laguntalde bat gara.
0: Baina, kostienteak zarete, referente zaretela, edo izan zaretela beste talde askorentzat. Zuekin batera bihar eskabidean izango dira,
1: bai,
0: eta aurrekoan Antoniorekin hitz egiten, esaten zian, no? Eske guk ikusi genuen behin akat, eta esan genuen, guk nahi dugu hori egin.
1: Bai, eta jode, lehenengo aldiz egon ginenean beraiekaz ez daki, ja, indela, ma bost urte.
0: Bai, jodute dira, askotan zuekin,
1: hori, eh? Oso gazte dira, baina pilo bat urte dara matzate, eta guflik patu genuen, ez? Hori, 17, 18 urteko mutilak ziren, eta guk ja, garai hartan ez ziren agertzen gu bezalako taldeak, ez? Ja, hori, ba, jamaikar musika aurren utzuan da, eta baina, bueno, badirudi, oraindik ez, lotzen ari garela.
0: Bueno, bera, igual ez da izan inoiz masiboa, ba, baina hau txe dago, beti daude, baditu bere jarraitzaileak, ez? Regia, eska, eta doño, oiek, agian igual orain, pizka gorantza? Edo da nire sensazioa?
2: Ez dakit, egia esan, tokatzen zaiguna ointxe bertan guri da, pixka eta rekonozimendu pixka bat izatea.
0: Eta, bueno, azkio, getan morzu urte baino gehiago egoltan egon ostean.
2: Orduan, ez dakit, hobeto, boia, bestera batera ikusten dugu.
0: Zer aldatu da gehien, ez? Ibilbide guzti honetan, bueno, batez ere urte gehiago soinean ditugula, ez? Hori izan daiteke bat, baina, bueno, ikusi duzu ere, seguramente agertokitik, gauzak aldatu direla, ez? Eta musika, eta abar, ez?
1: Bai, a ber, guazikin jenean musika esen egin anitza, ez? Ba, zeuden rock, bueno, rock abai Euskal Herri mailan, ba, rock bertinte guztiak jotzen ziren, baina gero, iruz palau talde zeuden horrelako musika desberdinak egiten zituztenak. Gaur egun nik uste dut, asko zera anitzaoa da, asko zere, hori, musika mota desberdinak daude, eta agertokietan agertzen dira. Gero bestal, bueno, nik uste dut deite hori 2020tik aurrera gauzak aldatu dira, beste paradigma batean gaude, beste musika
0: ja, talde... Ja, pandemia eta gero diozu, ez?
1: Bai, beste musika talde... Gero, kontzertuera joateko grina edo modua aldatu da, orain jendeak hartzen ditu sarrerak 7 urte lehenago,
0: gero 7 urte lehenago, zuk esan duzu, eta gero ez dakizu.
1: Gero ez daki joan behar baden edo ez, baina sortu da hori marketing horren, ez, del me lo pierdo, luego del de la cancelación, ez, ba, ere, taldeek esaten dute joango direla, gero urrengo astean 18 kontzertu desberdin, ez, sortzen dituzte leku desberdinetan, oza, paradigma aldatu. Naiz musika.

Txalo de Batrake, Mikel, Jomez eta Borgantzak. Beha, jenale, ez dut ez, zer.

Arratsaldeon entzule hirurak dira puntu puntuan eta naiz irratia entzuten ari zara. Alemanian 50.000 bat kaleratze aztertzen ari diren bitartean Volkswagenek bere lanpoltsa ireki du asteazken honetan Nafarroan 2027an asteburuko txanda osatzeko helburuarekin, baina eskaintza hori zalantzaz beteta dagoela ohartarazi du. Labek txanda berri hori langile finkoei zein aldi baterakoei ireki zaie eta azken hoiek enpresaren webgunean izena eman behar dute. Horri esker lanpoltsarako sarbidea izango dute. Lanpoltsa hori duela urte batzuk sinatutako enplegu akordioan jasota dago eta opakua da. Ezpaitu enpresa batzordearen kontrolik salatu du Raul Portillok, Labek Nafarroako Volkswagenen duen ordezkariak naiz egindako adierazpenetan. Ez dakite batzorde hori nork osatzen duen eta ustez aldi baterako enpresa elkarketa batek kudeatzen duen. Hasiera batean egungo plantillan 1000 behin-behineko langile sartzea izango litzateke ideia, baina ez da kopuru zehatzik eman eta une honetan 350 bat aldi baterako ari dira lanean. Behin-behineko langile horiek prest egongo lirateke datorren urtean lan egiteko, bai asteburuko txandan, bai asteburuetara doazen langile finkoak ordezkatuz. Beraz, txanda berri horretan finkoak zein behin-behinekoak egongo lirateke eta bi hautaketa prozesu emango lirateke. Izan ere, Portillok azaldu duenez etorkizuneko kontratazioak egiteko poltsa irekiko da, baina beste hautaketa prozesu bat irekiko da kategoria teknikoetarako, langile kualifikatuetarako, mantentze lanetarako, karrozarietarako edo elektromekanikoetarako. Labek Volkswagenen duen ordezkariako hartarazi duenez alde hoiek ez daude argi, izan ere oraingoz txanda horretan sartuko diren langile finkoen baldintzak baino ez dituzte argi. Ostiralean 8 ordu lan egingo lukete, larunbatean 10 goizeko txandan eta igandean 10 gaueko txandan. Eta gutxi gora bera, orain kobratzen ari diren gauza bera kobratuko lukete astean 40 orduko lanaldi batengatik.

Nafarroaldean geratuko gara, gogora ekartzeko duela ordu bete ere aipatu dugun kontu bat, 40 pertsona baino gehiago zauritu baitira asteazken eguerdi honetan, Noaingo jaiei hasiera emandien txupinazoan, zenbait suzirik eztanda egin ostean. Hoietako batzuk ospitaleratu behar izan dituzte gainera. Eguerdiko 12ak aldera jaso da ez behar udaletxetik gertu, jendetza zegoela bilduta, Margarita Francisco Vázquez jubilatuen elkarteko presidenteak ezustekorik gabe suziri ofiziala jaurti ostean gertatu da istripua. Lehenengo bi suzirien txinpartak gainerakoen metxara iritsi direla da susmoa eta ondorioz kontrolik gabe lehartu dira kalerantz eta balkoiaren barru alderantz zerurantz jo ordez. Berrogei lagunetik gora zauritu dira, gehienak arinki, batez ere erredurak eta kolpeak direla eta gainera gutxienez hiru pertsona eraman dituzte Iruñeko ospitalera zauri larriagoengatik. Hoien artean Diario de Noticias de Navarra egunkariko argazkilari bat dago, baita Noaingo udaleko langile bat ere. Aurra askoren presentziak larritasun uneak sortu ditu, naiz eta hasierako informazioaren arabera hoietako bat ere etzegoen larri. Testu inguru horretan gertatutakoaren nondik norakoak ikertzen ari dira orain material piroteknikoaren leherketa zerk eragin duen argitzeko.

eta Nafarro aldetik Bilbora gerturatuko gara jarraian, izan ere Bilbo aste nagusiaren erdira iritsi da gaur, abuztuaren 26 honetan. Gaurko jarduna ordea ikuskizunen sektoreko teknikarien grebak baldintzatuko du. Teknikariok sindikatuak, ESK, LABek, UGTek, Komisiones Obrerasek, ELAK eta CNTek hitzarmen duin baten alde deitutako grebak Bilboko aste nagusiko agenda markatuko du eta markatzen ari da dagoeneko asteazken honetan. Goizeko 11 erdietan piketeak egon dira Doña Casilda Parkeko pergolan eta ordubietan Areatzako kioskoan. Arratsaldeko 5 gainera elkarretaratzea dute deituta Arriaga plazan eta ondoren protestak izango dira Euskalduna jauregian, Abando Ibarran eta Ebaristo Txurruka kaian. Txosnaek iragarri dutenez Gasteizen eta Donostian gertatu zen bezala ikuskizunetako teknikariei elkartasun adierazteko ez da eman aldirik izango eta bertsolariak soinu ekiporik gabe arituko dira. Plaza Biribilian ere ez da erromeriarik izango eta ikusteke dago zer gertatuko den gaueko kontzertuekin. Gogoratu behar da asteazken honetan ETS-ek kontzertua eman behar zuela Europa Parkean, emanaldi hori aldatu egin zen talde arabarrak eskatuta eta udalaren baimenarekin bertan bera uztea saihesteko.

música.

Iparraldeko beste olerkari bat, Leon Zentesteben azpandarra zen, oso olerki politiak idazten zituen, adibidez hause maitasuna, eta loturik beste kantu bat.

Argi printza bateko puntur din zurbil baten, milaka milioi txiki dituzte haundi gutxik jaten. Posible da beste mundu bat baino ez da esaten, ez da opakeik baldin badao gerra klasen arte.

Kaixo, Asier Etxeberria naiz, puntu.coma proiektuko sortzailea, eta hau beste bat programako azkeneko saioa da niretzat. Bueno, lau saio izan dira guztira, abenduan grabatutakoak, eta bere momentuan proposatu zidatenean kriston erronka polita iruditu zitzaidan, batez ere nire helburu nagusiena Euskal Herriko talde txikiak ezagutzea, zelako. Orduan, bueno, saioa zaratago niretzako izan da ariketa oso ederra. Esfortzu handia suposatu dit, saretaz gain, bueno, beste leku remoto askotan topatu behar izan ditu dalako, talde hauek, esaterako altza txikitako karteletan. Eta guztira okerrez banago izan dira 26 talde. Orduan, bueno, bastante zerrenda luzea da, eta luzeago, askoz luzeago izan liteke oraindik. Azkeneko saio honetan ordea, nahi izan du zentratu puntu.coma proiektuko erreferentziak izendatzen. Gehienak Euskal Herritik kanpokoak dira, horregatik bakarrik eskaini diot saio bat, bai, nahi izan dudalako lokaltasunetik eta txikitasunetik landu saioa. Baina, bueno, azken finean, bai izan direla hainbatean proiektuan eragina izan dituzten taldeak, orduan interesgarri irutu zaitere. Talde batzuk handiak eta zagona dira, beste batzuk ez, baino, bueno, espero dut guztia gustatzea, edo gehiena bentzat. Aurreneko taldea aipatuko dana, The Death Pirates da, eta barkatuko diazu nire ingelesa ez, baina izo oso trebea, haber zeiro ditzen zaizuen.

Bueno, entzun dugun kanta The Death Pirates-en Clementa. Eta, bueno, zer esanik ez. Esango nuke hau puntutako maren referentetako bat dela, dudik gabe. Batez ere, diskako azkeneko kantak ez ordenean, baizik eta sorkuntza... sortu nituen azkeneko kanta horien dako, bai, eta nik uste etorkizunean ere buruan ditudan horientzako referenta izaten jarraituko duela. Londreseko taldea da 2011-akoa eta besteak beste aipatu nahi nuen MacDish artista, badela sortzaietako bat. Geratu izen honekin MacDish ez da bakarrik talde honetan edo proiektu honetan ibiltzen, bai, badauka beste proiektu personal bat, musika desberdin batekin, baina oso originalarekin eta divertigarriarekin, eta horrez den, bai, ez du beste hainbat proiektu, ikusentzunezkoenak, eta, ba, zoragarria da, egite dituen ilustrazioak eta bideoak, benetan, geratu izenarekin eta kuskusatu ze zoragarria da. Bueno, zer nabarmenduko nuke hemendik, batez ere psikodelia, oso kanta psikodelikoa da eta orokorrean The Death Pirates-en estiloa, bueno, norazko norabide honetatik doa. Kanta honi dagokionez bastante musikala da, letra gutxi dauka, baino indar handiagorekin, instrumentuen presentzia, bueno, la hostia da eta oso kanta dinamikoa, bai, nola pasatzen duen parte lasaiegotatik edo, bai, letra sartuta, parte kaineroagoetara, hor adibidez aipatu daiteke Fuza, bai, Fuzaren presentzia. Eta adibidez nik aplikatu nuen gauzetako bat, puntakoman izan zen, erabiltzen duten vibrato efektu hori, vibratoa da, ez dakit, muile bat hartu, bai, eta egingo luken zarata, bai, hola, pixkate, ez dakit nola san teknikoki, baina bueno. Gora eta bera desafinatuko balu bezala pixka bat, bai, hori da efektua. Eta honen ondoren entzungo dugun urrengo taldea, Riven Skirt da.

Ribbon Squid eta kantaren izena Wrong Planet da. San bezala, nire inglesa ez da berena hartzen ari naiz traduktorea jakiteko nola eskatzen den. En fin, talde hau azkeneko astean ezagutu dut eta kriston indarra dauka. Montrealetik datoz, Kanadatik, eta taldea arrunkaztea da. Esango nuke, 23 edo hasi zirela kantak ateratzen, eta entzun duguna da bere azken eta album bakarreko parte. Bueno, entzun dugun bezala melodia asko zilunagoa da, aurrekoarekin alderatuta, eta ez dakit, zer nabarmendu beharko nuke izango litzateke kompasen, bueno, kantaren atal berean kompas desberdinak nahaste dituzela, eta jarraitzeko apur bat nahasgarri izan daiteken arren horrek engantzaten dit. Ikaragarri gustatzen ahotsaren modulazioa, bai, eneskaren ahotsaren modulazioa, eta nola nahaste dituzten ere gitarra distorsionatua, zaratak, eta gitarra akustikoa parte beretan. Bueno, esan bezala, azkeneko albuna entzungai dokazue, ustut Bite Down izena duela, eta honekin urrengo taldea zautuko dugu, Basement.

Basement taldearen Promise Everything. Talde hau lagun baten sare sozialetan topatu nuen, eta pixkan miatzen egon ondoren, ikusi nuen 2009-tik ja musika kaleratzen hasi zirela, orduan nahiko ibilbidea daukate. Ingalaterrati datoz, Ipswichetik, eta, nik uste dut hau askoz ere primitiboagoa dela soinua. 80garren hamarkadako rock alternatibo eta grunge soinuetara gehi hurbiltzen da. Eta ez bakarrik musikalki, baita ahotsaren agudo urratu horiek oso nirvaneroak dira. Ez dut esan nahi nirvana izan denik gruntxaren sortzailea, baino bai, bueno, erreferente nagusietako bat. Kantari dagokionez, bueno, estribio oso pegadizoa egiten zait, burua astintzeko behin da berriz, eta basuaren soinuak ere garreta ditu dit. Bai, batzutan basu bastante desapercibido pasatzen du, batez ere igual bazakite musikari ez denarentzako, baina bai kantonetan joder, arreta ditu dit. Diska goiti berantzutekoa da, okerrez banago 2006an edo atera zuten eta luzea da, orain entzuten ez direna bezala. Bueno, urrengo taldearekin jarriko gara, Daystar.

Daystar taldea daukagu hau, eta kantaren izena, a ber, ongi esaten den horrela, LMNBBLMN da. Ez dakit nola oskatzen den, ez dakit zer esare duen, eta ez dut esfortzu handirik inbertitu hori ikertzen. Geratuko da pixkat inkognituan. talde honi buruz esango dudan lehendabiziko goza da gora panderetak. Super fana naiz. Eta esango nuke talde honen azkeneko diska kanta guztietan sartu dutela pandereta. Oso guapo geratzen da. Talde gazteara 2020an sortu ziren eta estatu batuetatik datoz, Texasetik. Entzun dugun kanta asko zera alaiagoa da, dantzagarriagoa, eta, esan nuke baita ere toke disko batekin edo, orduan, askori aurreka baino gehiago gustatuko zaie. Igual, pentsatzen egonez talde hauek edo zerrenda hau gutxiri gustatuko zaiola, goitik bera. Asko pasatzen zait hau. Niretzako kriston zerrenda da, eta gero jendea, ez du asko gustoko. Talde honi dagokionez, entzun dezakegu ere disonantzia txiki batzuk dituztela kantetan zehar, eta zarata psikodelikoak ere efektu berezi batzueken orduan. Haiek euren buruari denominatzen diote neo-sitch, kontzeptua gustatu zait. Eta honekin entzungo dugun urrengo taldea New Dad da.

New Death taldearen Rouvage. Talde hau Tiny Desk saio batean ezagutu nituen, bideotan noski, nahiz, zuzena joan. Eta, joder, iduritu izan oso, oso interesgarria. Piskat miatzen, ikusi dut Galwayekoak direla, Irlandakoak, eta 2020an sortu zirela, orduan, haure talde gaztea da. Harritzena, bueno, behintzat batzuetan eta soilik batzuetan algoritmoak horrelako perlak ez horren mainstreamak ezagutzeko aukera ematen dola. Baina, bueno, bakarrik honetan laguntzen du edo gauza gutxi batzuetan. Talde oso lasaia ematen du, egia esan da, zuzeneko batzuk ikusi dut eta esango nuke kantau dela ezagutu dudan, orain arte ezagutu dudan repertoriotik indar gehien transmititu didana. Ahotsaren modulazioa asko gustatu zait, batez ere hor ja urratzen bukatzen denean eta oioak botatzen dituenean, eta baita ahotsari sartzen dioten delay efektua. Gainera, ohartzen baldin bazarete, kanta osoan gitarrak riff bakarra erabiltzen du. Osa da, melodia bat errepikatzen dela kanta osoan zehar, eta horrek eragiten du ere bukle batean sartzea. Eta bestalde, gustatu zait asko, nola, bueno, ze linea egite dituzten basuak eta gitarrak, eta batez ere kombinazioak, haien arteko kombinazioak, ze badurude bakoitza doala bere kasara bai, bere bolara, eta batean gurutzatzen sortze duten nola biteko efektu, bueno, berezia. Oso talde txuguna. Orain arteko talde hauek izan dira, bueno, ez horren ezagunak edo mainstreamak, baino, bueno, ezin dut ukatu beste talde asko zere ezagunagoak ere erreferentziazkoak izan zaizkidala. Beraz, entzungo dugun urrengoa Hole da.

Hole taldearen Violet entzun dugu. Hole ezagutzen ez duenarentzako entzun mesedez, kriston taldea da, erreferentzia bat izan zela esango nuke. Kaliforniatik datoz eta 1989an sortu zen taldea, orduan kriston ibilbidea doka. Okerrez banago 2012an edo eten zuten utzi zuten kontzertuak emateari. Eta esango nuke ere grunge estiloaren aitzindarietako bat izan zirela, sub pop bezalako zigilloetan egoten egonda. Grunge-aren melodia iluneak ditu, bai, undergroundaren esentzia nola bai, naiz eta gero nahiko mainstream bihurtu zen. Baino, joder, gero ere badauka beste aldea, bai, alde xamurra edo. Eta oso argi ikusi daiteke Courtney Love abeslariarekin. Courtney Lovek transmititzen duen energia eta mala hostia diskan, gero zuzenekoetara ere eramaten zuena. Nik uste dut gero orekatzen zela kanta batzuetan, bai, bezalako kanta batzuetan transmititzen zuen xamurtasunarekin, bai. Orduan dikotomia horrek marabiatzen nau, bai, nola zaren kapaza pasatzeko alde batetik bestera benda berriz. Bueno, entzuten ari garen erreferentziak ohartu beharren ez, bastante kaineroa direla orokorren eta igual diskan, bai, dipuntutako maren diskan diska osoan ez dela transmititzen, igual lehendabiziko partean gehiago, bai, baina bigarren partean ez. Esan bezala, hauek azkeneko erreferentziak dira, batzuk zeharkakoak, baino gehienak esango nuke azken aldian topatzen ari naizenak. Orduan, bueno, zerren esan nahi dut honekin, ba, igual etorko diren urrengo kanta pixka kainerbagoak izango direla. Eta nola ez, ezin dugu Hole entzun Nirvanan gogoratu gabe.

zer esan genezake Nirvanari buruz. Nik uste gehienok behintzat entzun dugula, behin gure bizitzan. Gainera Kurt Cobain abeslaria zendu ondoren, horren inguruan sortu zen sasi marketing eta merkantilizazio guztia izutzeko izan zen. Eta horrek eragin zuen, ba bueno, gaur egun Nirvanaren kamiseta bat daukan jendea izatea, jakin gabe zer den Nirvana, edo behintzat entzun gabe diska bat goiti bera. En fin, ez duen kanta ezagun bat jarri nahi kakotxen artean, noski. Nirvana ez delako bakarrik Smells Like Teen Spirit. Orduan, esan bezala entzun dugun kanta Aneurysm da, eta topatu ezakezu euren album famatuenean edo, Nevermind izenekoa. Bueno, gruntxaren aintzindiaritako bat bezala, Nirvanak zarataren apologia egiten zuen, argita garbi. Eta kantanetan ere entzun dezakegu distorsionatu egi dauden gitarrekin, bateria apurtzailearekin, basuaren linea kruduekin edo. Eta, bueno, esango nuke jarraitzen dola izaten kriston erreferentea talde askorentzako. Taldearen interesen kontra olatua sortu zen musikaren industrian bere garaian, eta bueno, hori izan zen besteak beste Kurt Cobain bere buruaz beste egitea eragin zuena. Orduan, bueno, hemen ere ikusi dezakegu ez dakit musikaren industrian oraino heldu daiteken, eta zergatik ni bentzat jarraitzen dut apustua egiten underground festenaren gatik, nez eta esan bezala Nirvanare undergroundetik sortu zen. Bueno, kanten zerrendarekin jarraituko dugu, eta orain entzungo duguna, Frankie and the Witch Fingers.

Frankie and the Witch Fingers and Death Silence kanta. Bueno, Kristo Martziana da. Indianati atoz, estatu batutatik, eta, bueno, 2013 aurrera musika kaleratzen hasi zirela, irakurri dut. Bueno, ezin daukatu talde honek daukan psikodelia, de hecho, dirudi mongi zaku bat jan izan balute bezala komposatzen dutela. Eta, are gehiago, bueno, Silozibeniako kartelean ezagutu nituen, baino zoritxarrez ezin izan nintzen kontzertura joan. Ahots gora beratxuak asko, arreta asko ditu zian, eta abeslariak demostratzen dugu jarrera ezinbestekoa dela, eta askotan afinazioak baino gehiago inporta duela. Honako kanta honi dagokionez, bueno, oso dinamikoa da, oso dantzagarria, ez naiz kapaza gelirek entzuteko, eta nik uste dut puntutako marekin egite dituan edo egin nahiko nituzken kantei dagokienez efektu hori bai dantzagarritasun hori bilatu nahiko nukela maiz. Sufrokaren kutsua daukala esango nuke ere, eta bueno, gitarra efektue presentzia handia daukatela argi dago, futza, riberfa, trimoloa, bueno, hau frikientzako detailetxo bat. nahi berarentzako esango nuke KXP-en zuzeneko oso txukuna daukatela, beraz, bueno, bideoak YouTube-en edo KXP-en webunean ikusi ditzakezu. Entzungo dugun urrengo talde askori sonatuko dizue, ze azkenaldian indar handiarekin ari dira petatzen. Idols.

Idols taldea entzun dugu, eta kantaren izena Never Fight a Man with a Perm da. Bueno, Bristol Ingalaterratik datorren taldea da, 2009-tik martxan daude. Eta zergatik esan dut, azken aldean petatzen ari direla bastante. Bueno, taldea kriston indarra daukalako, eta polemikoak direlako, musika politika egiteko erabiltzen dutelako, eta ez zeharka bakarrik, eta kantak oso esplizituak eta deserosoak egite dituztelako, eta hori gustatzen zait asko. bueno, are gehiago, honako bezalako kantetan badirudi abestu ordez diskurso bat botatzen ari direla. Bai, aukeratze dituzten gai sozialen artean, adibidez, badago, bueno, maskulinitate hegemonikoarena. Eta, bueno, entzun behar baduzue, gomendatuko nizueke Brutal Aims diska. Musikari dagokionez, erritmo oso dantzagarriak egite dituzte, buruak astintzekoak, hemen argi dago bateriaren tometako presentzia, bai, eta horrek ere eragiten du, ba bueno, esan bezala dantzagarria izatea, bai, eta buruak astintzea asko. Eta melodiari dagokionez, bastante iluna dela esango nuke, bai, pospunkaren ezaugarrietako bat. Bueno, eta listo, gutxi gehiago, ez daukat astirik askoz gehiago kontatzeko, jarraitu alko nuke beste ordu betez, baino denbora agortu zait. Orduan, utziko dizue eta azkeneko talde batekin, Mannequin Pushy, talde hau bai dela kriston erreferentzia hein handi batean. Entzungo dugun kantaren izena I Got Heaven da, eta bueno, espero dut disfrutatu izana aurreko saiotan ere. Eskerrik asko zuen arretaren gatik, eta ongi segi.

0: Arenaria, naiz irratia.
1: Arratsaldeon Euskal Herria, arratsaldeko 8ak dira, abuztuak 26 eta ariaren informazioaren 3. Edizioa entzuten ari zareten naiz irratian. Ipar Euskal Herrira joko dugu lehenik eta behin, iparretarrak taldeko kide izan zen Txemin Olagarairen omenez Itxasun eginiko margo irudia auzitegietara eraman baitu Simon Fetet Pirinio Atlantikoko departamentuko prefeta berriak astrenean hartu zuen kargua eta dirudienez alkateari ezabatzeko ere aginduko dio. Eta joan den abuztuaren 20ean, Patrice Leniesen heriotza epaitzeko eskaera aurkeztu zion fiskaltzak instrukzio epaileari, 46 urteko gizona bortizki jipoitu zuten 2023ko Baionako bestetan. Bilboko aste nagusira begira, jaien erdira iritsi dira gaur abuztuaren 26, aste azken honetako jardunordea teknikariok sindikatuak, ESK, LABek, ELAK, EUGTek, Komisiones Obreraskoek eta CNTek hitzarmen duin baten alde deitutako grebak baldintzatu du.
2: Ekitaldi gehiena ja bertan bera dauz, 40 ekitaldi baino gehiago ez dira egingo gaur.
1: Guztira 14 pertsona atxilotu dituzte Bilboko aste nagusian, horietako bi ukituak egitea egotzita pasaden gauean zehar. Gainera, bi udaltzain zauritu dira, azken orduetan 64 salaketa aurkeztu dira, horietatik 50 ebasketagatik. Eta festekin lotura duten beste aipagairik ere izango dugu gaurkoan, izan ere Hondarribiko udalak alarde baztertzaileak Baketik Fundazioaren bitartekaritzarekin ia zabiatutako prozesutik alde egin duela publikatu ondoren, kexu agertu dira emakumeari desfilatzen uzten ez dioten alardeko buruak, polarizatzea egotzi diote udalari, desberdin pentsatzea eskubidea dela diote eta biktima gisa kaleratu dute oharra. Nafarroan berriz, 40 pertsona baino gehiago zauritu dira, asteazken eguerdi honetan noaengo jaiei hasiera eman dien txupinazoan, zeinbait suzirik ez zandagin ostean, horietako batzuk ospitaleratu behar izan dituzte. Udalak lasaitasun mezua zabaldu du gertakariaren ostean, eta festak normaltasunez jarraituko dutela aurre ikusi du. Bestelakoekin aurrera, Nafarroak autonomia erkidego guztiek zeutako adingabeak jasotzeko araua zorrotz betetzea eskatu du, Carmen Maeztu kontseilaria ostegun honetan egingo den aurren sektoreko konferentzian izango da, PPek eta Boxek gobernatutako erkidegoak parte hartuko ez dutela iragarri dute, foru erkidegoaren kezka eragiten duen erabakia. Eta zeutako krisiak 3 aste bete dituenean, Estatu Espainoleko asilo lege berrirako proposamenak atxiloketak eta askatasun gabetzea luzatzea albidetzen du, errefuxiatuen familien berrelkartzea ere zailtzen du, zehar Euskadik asteazken honetan salatu duenez. Euskal Autonomia Erkidegoan Osakidetzak helburu gisa jarri du urtean 20.000 plasma donazio lortzea, horretarako urtean batez beste 4 donazio egingo dituzten 5.000 ohiko emaile behar ditu. Unean 3.000 dira eta batez beste 2 egiten dituzte urtean. Ekonomian, Alemanian 50.000 bat kaleratze aztertzen ari diren bitartean, Volkswagenek bere lanpoltsa ireki du asteazken honetan Nafarroan, 2027an asteburuko txanda osatzeko helburuarekin, baina eskaintza hori zalantzaz betea dagoela ohartarazi du Lab sindikatuak. Eta Ile de France Mobilities Parisko garraio agintaritzak 140.000.000 € baino gehiagoko kontratu bat esleitu dio Kafi T13 linearako 15 tram tren unitate hornitzeko. Euskal Herritik kanpo, Nepalgo erreskate taldeak 100 desagerturen bila ari dira Tibeten izandako uolde baten ondorioz. Gutxienez 45 pertsona hil eta 400 desagertu daude oraingoz. Bat-bateko uoldea hainbat herritara iritsi baita Tibet eta Txinaren arteko mugatik gertu dauden errepideak eta bestelako azpiegiturak kaltetu ostean. Eta uda honetan, Europan izandako lau bero boladek gutxienez 35.000 gehiagizko heriotza eragin dituzten, behin-behineko datua da, kontinentearen erdia eta abuztuaren zati bat baino ez baititu hartzen, beraz azken kopurua handiagoa izango dela aurre ikusten da. Eta Washingtonek abiatutako gerra ekonomikoaren testu inguruan, Txinako gobernuako hartarazi du, neurriak hartuko dituzten.

que quede bien claro.

Arratsaldeon eta ongi etorri gramofonora, ez ditxupi natxo naiz hemen, naiz irratian, larun batero lekez, eta maiatzeko larun batetan, preziski, folk musikaren eta gizarte mugimenduen arteko harremanean sakontzen ari gara. Eta gaurko bigarren saio honetara, mugimenduko ahots garrantzitsuenak ekarreko ditugu. Gaur adituko ditugun kantuek ez dutelako soilik protesta islatzen, kantuen atzean pertsonak daude, aldaketarako dei xuxena aldarrikatzen zuten ordezkariak. Ba, hoietako batzuk ezagutuko ditugu ondorengo ordu erdi inguru honetan. Beraz, denak presba gaude, hasiko gara.

Ha dicho dugun kantu ederrau Phil Oxen They're Bad for Fortune da. 1963an idatzitakoa. Eta espetxean, pobrezian edo gerran harrapatuta dauden pertsonen istorio txikiak kontatzen ditu. Eta azpimarratzen du, ba, zorte hutsa dela gu haien tokian ez egotea. There but for fortune go you or I, erraten du estribilloak, hau da, zorteak salbatu gaituela, ez merituak. Phil Oxek doinu simple batekin bi gauza lotu ditu, empatia eta erantzunkizuna. Joan Baezek 1968an grabatu zuenean protesta kantu klasiko bilakatu zen. Karriketan eta unibertsitatetan kantatzen zen, ba, fokuak baztertuengan jartzeko. Hori da folkaren boterea, historio personal baten bidez gizarte oihua piztea eta entzulea mugiaraztea. Eta lotura egiteko Joan Baezen ahotsarekin segiko dugu. Joe Hill izeneko kantua da hau. Joan Baez.

Joe Hillekin ekarri digu langileen borrokaren oroitzapena. Joe Hill, Suediatik migratutako langile eta sindikalista, 1915an fusilatu zuten Utahn. Ordutik martirien zerrendako izen nagusia da. Ba, Joan Baezek Woodstockeko jaialdian bertan kantatu zuen pieza hau, 1969an bere ahots garbiarekin justiziaren aldarria jendetzaren belarrietara eramanez. Kantak gogorarazten digu aldaketaren motorra ez dela ideia abstraktu bat, pertsonen memoria baizik. Joe Hill ez da inoiz hil. Euskaraz ere badoka indarra mezuak. Ba, horixe kantatzen du abestiak eta folkak oroitzapen hori bizirik mantentzen du. Horrelako kantuekin lotu izan dugu haunitzetan Joan Baez. 60ko hamarkadan Martin Luther Kingen onduan kantatu zun Vietnamera soldadu joateari uko eginez erreklutamentu zentro baten aintzinean xeri eta zigortu zuten eta gerora ere Amnesty Internationaleko kanpainetan zein Latinoamerikako diktaduraren biktimen aldeko kontzertuetan parte hartu izan du Joan Baezek.

Kantu hau ere Only a Pound in Their Game Bob Dylanek 1963ko udan idatzizun Medgar Evers eskubide zibiletako aktivista hileta berehala. Dylanek tiro egin zioten gizonari izenik ere jarri gabe kantatzen dio. Ez dulako pertsona bakar batean jarri nahi fokua. Sistema bera salatu nahi du. Hauxe da kantuak erraten duna. Pobreziak eta arrazakeriak itxututako jendea, botere joko handi baten peoi bihurtzen duela sistemak. Mugitzen eta sakrifikatzen diren pieza txikiak, erabakiak goitik hartzen dituztenen mesedetan. Hori da Dylanen mezu gordina, errua ez dela bakarrik bala jaurtitzen duenarena. Makineriaren piezak garela denak norbaitek aldaketa eragiten ezpadu. Hori bera, oiukatu zuen Washingtoneko martxan Martin Luther Kingen I Have a Dreamaren egun berean.

0: Etxeko ez ere ariko gara gaur, euskal folkak ere izan duelako sistema seinalatu eta astintzeko ahalmena. Oskorriren forjarien kanta da hau, labegaraiak itzali, lana geldiarazi eta karriketara ateratzeko langileen oiua ordezkatzen duena. Larobeiko hamarkadaren hasieran Eibarko forja tailerretan sortu zen, erregailuak piztuta, bino soldatak izoztuta zeudenean. Gure lanpostua defendatu nahi dugu, erraten du kantuak langileen borroka erakusteko. Eta hori trikitixa eta txistuaz lagunduta bertzerik ez. Baino pankarta bihurtu zen melodia hau. Funtzean mezua argia da, elkartasunik gabe ez dagoela indarrik eta kulturarik gabe ez dagoela aldarrikapena luzaroan bizirik mantentzerik. Eta forjarien doinu honek ba gogorarazten digu borroka bakoitzak baduela bere soinu banda ere.
1: Gramofonoa Estitxu Pinatxorekin.
0: Gramofonoan gaude bai, gizarte mugimenduetarako folkak emandako ahotsik garrantzitsuenak errepasatzen ari gara gaur, eta orain arteko doinuek argi utzi digute ba, folkak protesta hutsa gainditzen duela. Empatia, memoria, salaketa eta elkartasuna, hori guzia da folka. Filox, Joan Baez, Bob Dylan, Euskal Herrian Oskorri, oiexek, orain artea ditu ditugunak, bino oraindik ere baditugu izen handiak zerrendan. Guazen. Eta adi orain, urrengo kantu honetan Woody Guthrie izanen dugulako, 1930-eko Dust Bowl-eko exodoari buruzko ohartarazpen honetan, Woody Guthrie.
2: Lots of folks back east they say's leaving home every day, beating the hot old dusty way to the California.

Goody Guthrie-k kantu honekin 50ko hamarkadako errealitate gordinari doinua jarri zion. Milaka familia Oklahomatik eta inguruko estatuetatik Kaliforniara joan zen lana eta etxea bilatzera. Mino bertan topatu zutena gosea eta esplotazioa izan du ziren. Gitarra xume batekin migrazio behartu horren gibelean zegoen sistema seinalatu eta langilei abisu bat bidali zien. Sindikatuen mitinetan eta kanpalekuetan oihartzuna izan zuen abestiak langileak antolatzeko tresna modura. Folkak hemen ere erakutsi digu zein dardun historia kantatuta kontatzea eta gainera borrokarako gida bat ematea.

If I Had a Hammer izan da hau. Pete Seeger ekarri dugu gaurko saiora ere. Lenguaztean egin genuen eta gaur ere bai. 1949an sortuzun kantu hau eta martilloak, kanpaiak eta kantuak erabili zituen hemen. Martilloa justizia moduan, kanpaia askatasuna simbolizatuz eta kanta maitasuna adierazteko. Pete Seeger, zentsurak gogor jozun, bino pieza honek erakutsizun, ahotsa ezin dela isilarazi, jendeak kantua bere egiten badu. 60ko hamarkadan eskubide zibilen martxetan abestu zen behin eta berriz. Folka kortaz, tresna simplez eraikitzen du erresistentzia, martillo batek erritmoa markatu, kanpai batek arreta piztu, eta kantu batek guztiok batu. Euskal Herriera bueltatuko gara berriro, bertako doinurik ezagunena izaten aldeen kantu zoragarri honekin. Hizkutxitan, askatasun oihu handi bat.

Laboak Joxan Artzenen poema motxau 1977an musikatuzun frankismoaren garaian. Herri baten, hizkuntza baten eta pertsona baten irudi librea da txoria. Kaiola berriz zapalkuntza. Hain testu simplea, zeren sei lerro bertzerik ez dire, euskal kantagintzaren ikur bihurtu zen. Eskoletan kantatzen da, manifestaziotan, ekitaldi kulturaletan, lagun artean, nazioarteko artistek ere kantatu izan dute. Xirula eta gitarra soil batekin Laboak erakutsizun, oiu indartsua ez dela beti oiu haundia izan behar. Isiltasunaren erdian, txoriaren hegaldia entzunaraztea nahikoa dela aldarrikapenerako. Eta hegaldia hartuta saioa azken txampan sartuko da.

Judy Collinsen, Who Knows Where the Time Goes, kantuarekin itxiko dugu gaurko saioa. Eta horrela ibili gara, langileen martxetatik, txoriaren hegaldira, edo martilloen doinuetatik, edo kolpeetatik, forjarien protestetara. Arteak eta artistak utzitako ondare sozialak ez direla museotan gelditzen ondorioztatzen aldugu gaur. Gure ahotsetan bizirik jarraitzen dutelako. Hori dauka musikak, kantuen bidez jarraitzen dugula injustiziari izena jartzen, elkartasuna pixten eta askatasuna amesten. Beraz, entzuleak hartu zuek ere zuen txoria, ez utzi kaiolatzen, jarraitu kantak bizirik mantentzen, eta hitzak eta doinuak partekatzen. Honekin bukatuko dugu gaurkoa, eskerrik asko berrirore gurekin elkartzeagatik, heldu den larun batean ere, hementxe izanen auzue berriz, bertze historio eta doinu batzuekin. Bitartean, izan jator eta gozatu.

ere atxeden hartuko du musikaria saioak doinu gozo eta erlaxagarriak horregatik hautatu ditugu zuentzako eta baita elkarrizketak ere urtean zehar izan diren artista gomidatuek eta kolaboratzaileek eskainitako tarteak luzatuko dizkizuegu uda honetan ere hemen zuen etxean musikaren etxean ongi etorri musikariara.

0: entzuten dugu rock indartsua, ez du katalogatzeko gaitasunik izan, ze rock esparrutan dabiltzan, bueno, batean eta bestean ibili direlako, eta datoztelako baita ere, hainbat esparrutatik, ez toki bakarretik, Urola Kostan sortutako taldea, horrela esan barko dugu, Urola Kostan, Urola Bailaran, bueno, nez eta, ba, pixka bat aldentzen dena, kasu pixka bat dugunen batean edo bestean, min taldea zari gara, eta bueno, ba, taldearen berri eman zigun berak, eta bera aurkeztuko dugu, Zuarri Aramuru, kaixo Zuarri.
1: Egun ondez, princesas eta princesos.
0: Zer moduz?
1: Ondo, amintxe, ontsi bazkaldute, erdi mongolo, baina ondo.
0: Beste proiektu bat martxan?
1: Bai, bat gixo, pala lista.
0: Bueno, egiarizor, ez dakit lehenago zuk esan zen idan, edo lehentxeago enteratu nintzen jakin nuen, lehen dabeizeko kontzertuaren atarian, ba, zerak, okene aurregok, promo egin zuelako Durango Azokan, esanaz, lehendabiziko kontzertua zestoan dakago urrengoa eta zestoan dakago min taldearekin.
1: Ah, bale, zile.
0: Esan zen, min taldearekin. Ez da gen hor diren, erak esan zidan. Baina, bueno, jarri dibuten erako aldo benen, bat batuk izango dira, eta bat batuk bazarete. Jon Bracamonte, Maite Martiarena, Jon Sarasketa, eta Ibote Letxea, zutaz gainera, eta ibilbide pixka bat egindako musikaria guztiak ere.
1: Bai, pixke perro bijo bat batzu, junta batzuk.
0: Oze hor, bori, bizarete Ankar, Perlak, The Grace of Dionysius, eta, bueno, Zutrin Foxen, eta Voltaian, ez?
1: Bai.
0: Nasketa interesgarria.
1: Oso interesanti, kurrikulum interesanti, bai, da. Pentsatzen nia ez gendia, la, bueno, gure artin pegatzeko zaio izango bala, baina akua jau.
0: Bengo, bai. Nola hasi zinaten guztiarekin?
1: Hau, a ber, de... Batez ere Brakan proiektu bat izende, gazpalditzi zauzkean kantu azako inde.
0: Ados.
1: Eta junde pixkenak aba jendin bile. Lehenan izen ditxean proiektu honetan, ba, nerean etorri guan, da, zantzitean, ba, ahotz berezi baten bile hain nauk, eta irekin bentzaiat. Bueno, vamos, autoestimin naukean ila, goz. Eta ero, ba, hori jende gehiagoen praudi hau, bueno, batzu etorri nitu, jondin nitu, eta azkenin, ba, formakuntza honen gehiago atxu. Y bueno, ha funcionado. Onda gusto ha echado, ¿eh?
0: Bueno, ese disco ha osado hacer año, ¿eh? Sí,
1: bah, sí, joder.
0: Bederatzi kantuz, bueno, barangamana entzuten joango garenak. Noiz hasi zineten ja kantuak sortzen? Sortzen, sabe dut, ja elkarrekin, claro, esan duzu ez, brakak dako kantuak zirela, baina kero ja elkarrekin ontzenetan, ez hasi zineten?
1: Ba, urte bete, baina zoze gutxixi zengo, baina bai, hortik. No. Brakatani batea guel bi urte balimaitxik, ba... Hau, dano batea urte bete, o... Bai.
0: Bueno, nahiko azkar hortaz.
1: Bai, oza, justu juntago batzuk, batxe izetek, y emozionalki ez hau ninondo, como que es, fluyes más.
0: Bai.
1: Ba, tokaudek, ise dano geizki, ordu asko fluyudik.
0: Bueno, ez txarretiko nateratzea, ez?
1: Bai.
0: Mira, horrek ere balio duelako. Taldearen izena horregatik da min?
1: Ez, baino.
0: Baina esan duzu gatzen
1: eta zentzu zauek. Gero pentsa benean, bai, keda bi.
0: Ez bero, minatik da.
1: Bai.
0: Ados. Eta zerratik utzi dituzu gutxuneak?
1: Zehaziok, neska bat, japonesa, to txina, to estakitzen bat segidorekin, min izenakin, da horren egenean aparte, baina izendek... Promo aldetietak kiston kagada izinde, porque topatzeko zai edo, coño.
0: Espazio dukusten kostaketan da bila.
1: Bai.
0: Bueno, eso, beste era batera, ez?
1: Tana ondo ezin genia nein.
0: Bueno, demora kapsulan, kantuarekin, ez? Azten da, lehen rinfetik ja disonantzia bat, ez? Hor, sartzen duzu disonantzia bat, Charlesaren kontroiek, ez? Bapatean, badaude hainbat gauza, eta dinamika asko kokantu batekin azten da, ez? Demora kapsulan bada, nahiko kantu dinamikoa.
1: Bai. Bueno, oin, ikusten joan jo, baina disko zudek... Nitzea nola, ikutzea deten proiektu danak, pixke koktela etxuk. Baina baik, alare antzematek, gure estilue, baina... Zazuarri zeten zehitzei gau txaldeti eta totalmente, baina...
0: Bai, baina, bueno, registroa pixka bat momentu batzutan aldatzen zaizu. Esan edot, normalean baino apalago edo spoken wordera gerturatzen, ez ia errezitatzera gerturatzen zara une batzutan.
1: Bai, sartzen nahi nahok da hotzare, etzau da, lehenoko jovenzulo hotza. Eta hoen, ba, etxe, eta hotza madura, etxe, ze hostien zitan da, hain grabetik probatzea.
0: Begira.
1: Eta oso guztu hain hau, eh? Beste goz batzu praten.
0: Ba, ez egero, ba, zure esentzia hori agertzen da, ez? Bat ez ere, bueno, estribilotan eta indarra maten diozuen, eta, bueno, hor bazaude.
1: Bai, bai, la mala hostia la zingo duten dien.
0: Hori egon bada, buenako. Bueno, hemen, demora kapsula, ez dakit, pixka bat, beste mende egon nahi ez duen horbait, eri segule iruditzen, ez? Hori kontakizuna, baina, baina demora beste kapsula handako agula, hau da, demora ematen digutena, berek nahi dutena.
1: Bai, bai, hori, pixka bat, nik letra hori pixki hartzia politikon kontra bai eskerra bai eskubi, eh? Danak aka iguela iritzeste azken aldi zen da. Bai, hortik, hortik.
0: Bueno, esan dut ez, badirela hainbat gauza ahotxean, ez? Ahotxe registro desberdinak entzuten direla, eta hor, ez dakit, kontraste horrekin behintzat pozigarateko zineten, baita eta bion ahotxak, ez?
1: Bai.
0: Bueno, batzutan, bueno, gire entzungo dugu, ez? Batzutan unisonoak, beste batzutan bai. Desberdin, baina kolore oso desberdin ematen jo guztiari.
1: Bai, zentzu hortan oso experimento interesanti izen dek, eta, klaro, zorkuntza momentutan ez du isa juna horreta iztia asko koinzidiu, maitetanik. Eta kuriosi zende, gero estudixune ez gatzaudean batea beinek grabatzen, eta jesean, bate kantu batzu grau da besti da, ero urrengo honi jute ban da besti gainetik zehose da. Flipaine, ze ondo gehau dizen bixena hotzak.
0: Mira.
1: Estamos hechos el uno para el otro.
0: Bueno, urrengo kantua, erbestian, kantua, hemen bai, hemen ja unisono bat, oktaba de xente, eta gitarretan efektu eta jolas asko kantu honetan.
1: Bai, nei kantu honetan dies, Muse asko akorratzea iztek, asako, eta gero bai flipantia, direktun, oso defendiute gehatzea la kantua, duela itzek eta emate, que hay más cosas que la hostia, baina ez, no...
0: Ba, azkenan hor dago ez, efektuekin eta egindako jolasekin eta, bueno, dinamikotasun hori bilatzen dela, baina, ba, oktava batek zema bete dezaken, gero indar hori nola transmititzen den, ez?
1: Ba, eta teklau bat eukitzik azako, egin nigo hori iztia bine probau da, hori, ba, flipatzen egin dago.
0: Ez asko aldatzen da, ez da?
1: Bai.
0: Ze, egia da, batzutan akaso, espazioa bilatzea, ez dela erreza izaten, teklatu bati, baina hor dago beti. Hala, kendu ezkero zuek segitu nabaritzen
1: duzu. Bai, hori, bajoa bezala, musiki ez dakina, bajue ez di baloratzen, baina kendu teun flipaz.
0: Bueno, entzuko dugu zati bat esan duzela, erbestian kantuaren naz, bueno, honen ningun ronere galdetu beharko dugu, zer esan duzela.

golpeaz, kolpe, erritmo konstantea esan dugun moduan, baina erbestian, hemen galdera da, zein herri zenuten burutan. Ze, klaro, ez, zeru metalikoak nola gitere niri gerra ginora eramaten hauelako, gero letra horoko horren hartuta, edo zein erbeste izan daitekelako, ezen

Oi gure lurra, begietan urtuz bizitzeko lur paregabea. Ire misteriozko iturriek asetzen ditek, ene gogoetako egarrian. Ire bazterrak aizetan kantatzen, asaba zaharren mezua. Haien testigu bakarra, mundua bezain zaharra. Oian eta erreka garbien babesle zurra, lainoen maitale jatorra. Ire dertasunaz liluraturik, geisten baizaizkik jazkera apainetan xuri, eta lotzen besarkada luzeetan, isiltasunaren azpian.

jabe. Galdu ote diagu arba zuen odol zaina. Zer diokik gure aulesiaz. Alge ote aiz, estalgarrizat deitzen ote diok lambroari. Oi gure lurra, ene gogo minaren ezti gozagarria. Iriso, ene hatxaduk egiten ahoan, abesti.

Maisu Artegek irakatsirik, behartxuak entzuten du, hau dela mundurik onena. Eta bere gelako zabaiko ito gina, jainkoak berak, aurrez ikusi zuela.